letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glas, pa sem se stokrat rekel, ne topi slabovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole. Pom.

kakor umrl, bi tisti krat, jaz lahko bi, ma kaj bi pravil, kaj se ti te, kar jač zgodi. Ti hlava rađo nije rad njeha, an slijepe rata joči.

0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke. Minuta čez peto je, Urška Benedik pa se počasi tudi ob odlični glasbi in najbrž že tudi dišeči kavi prebujam z vami. Prebujamo se v delno oblačno ponedeljkovo jutro, 11. maja danes, 13 stopin pa kaže termometer v Kranju in okolici. Bo pa danes na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te pa se bodo tudi sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi seveda še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature danes pa od 17 do 22 stopinj. Ja, za dobro voljo, za odlično glasbo bom poskrbela, za dobro voljo pa tudi zaradi nagradne igre, s katero začenjamo danes, več tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: In točno 10 minut čez peto je dobro jutro. Urška Benedik, vam delam družbo ob odlični glasbi, dišeči kavi in pa tudi še ob nečem sladkem, morda zelo, zelo kmalu. Danes štartamo z eno zelo, zelo sladko, slastno, rdečo, okusno nagradno igro, več o njej v nadaljevanju, ampak samo vprašanje, ne, takole, za tiste, ki ste tako zgodaj po konci, seveda lahko malce več izveste. Imate radi jagode? Imate radi jagode v različnih kombinacijah? Vam sedejo tiste slastne, sladke, rdeče jagode? Imate najljubši jagodni recept? Imate najljubšo jagodno sladico? Ja, potem morate danes poslušati Gorenjsko jutro, ko se mi pridruži tudi Tilen, podelila bova paket najnovejših, najboljših, najbolj slastnih Loaker Napolitank. Zdaj, kaj morate storiti? Poslušati Gorenjsko jutro, imeti telefon pri sebi in poslati SMS na 30-200-120. Lahko napišete tudi to, kateri je vaš najljubši jagodni recept, kateri je vaša najljubša jagodna sladica, in nekoga bova danes izžrebala in ga nagradila. V petek pa veliko finale. Med vsemi nagrajenci dobimo še zmagovalca, tistega, ki dobi še malce večji paket, ampak o tem v nadaljevanju. Skratka, če imate radi jagode, če jih radi pripravljati, če jih radi jeste, ali pa če se sam želite posladkati z novimi jagodnimi napolitankami Loaker, in potem je danes in pa ta teden pravi čas, pravi trenutek, da še posebej pozorno poslušate Gorenjsko jutro in tudi Gorenjsko popoldne. Dobre glasbe pa, kot ste že navajeni, ne manjka. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
1: 19 minut čez peto je 11. maj danes. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenjke. Ponedeljek je, nov teden je pred nami. Prejšnji teden smo preživeli, bil je prvi teden po praznikih, po podaljšanih vikendih, po počitnicah, in če smo tisto preživeli, bomo tudi ta teden, sploh ker smo v Gorenjskem jutru in Gorenjskem popoldnevu za vas pripravili eno čudovito nagradno igro. Nekaj smo že povedali, nekaj tudi in še več v nadaljevanju. Zdaj pa morda informacija, krajevna knjižnica žiri v torek, torej jutri 12. maja ob 17. uri in 30 minut, torej ob 17:30 popoldne, vabi na lutkovno predstavo Pravlično ognjišče. No, fotografsko društvo Radovljica pa v maju vabi na ogled fotografske razstave Oblike in strukture fotografa Janeza Kramarja. Skratka, tudi v maju se marsikaj najde za marsikoga, mi pa naslednji teden štartamo z našo radijsko karavano. V nadaljevanju povem, kje vse se bomo ustavili od ponedeljka do petka, od 18. do 22. maja. Dobro jutro.

0: od 5 ure dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: In točno en teden, še 7 dni in zgodilo se bo tole.
2: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
1: Tudi letos štartamo, začenjamo z našo radijsko karavano. Že tretje leto zapored in tudi letos se bomo od ponedeljka do petka ustavili po Gorenjski. Začnemo torej čez en teden v Naklem. 19. maja, torej v torek, smo na Bledu, 20. maja v sredo na sredini tedna v Tržiču, 21. maja v četrtek smo v Kranjski Gori našo radijsko karavano, pa zaključimo v Medvodah. Z nami bodo seveda zanimivi ljudje z posameznega področja, torej z Naklega, z Bleda, z Tržiča, Kranjske Gore in z Medvod. No, pa tudi glasbenik in pa seveda vi, poslušalci, poslušalke. Veselimo se, da se spoznamo, da se podružimo, da se srečamo, da kakšno rečemo, da vidite, kako izgleda radijsko zakulisje in seveda, kako lušten se imamo tudi zaradi vas. Torej, naslednji teden od ponedeljka do petka, od 18. do 22. maja, se družimo po Gorenjski, pomahajte nam, pocukajte nas za rokav, poglejte tudi na naša socialna omrežja, kjer bomo se seveda delili tudi za kulisno dogajanje in pa tudi z glasbeniki bodo z nami, ki bodo še dodatno poskrbeli za dobro vzdušje. In danes povemo, kdo se nam pridruži v Naklem. Ja, ampak malce pa bomo še počakali. Počakam, da pride še Tilen, da zaštartava, ampak vseeno, ne, na Radiu Kran poskrbimo za dobro glasbo ves čas. V zadju že Damjano David in Next Summer. Ja, jaz se že veselim poletja. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
1: 2 minuti čez pol šesto sta Urška Benedik, se prebujam z vami, 11. maj, danes ponedeljek je in če se v tem trenutku odpravljate od doma, pozor.
0: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, z vami prvi na cestah, na Gorenjski avtocesti lahko pred predorom Karavanke proti Avstriji pričakujete zastoj tovornih vozil, kilometr dolg zastoj je, nič 80, 22, 55, pa če karkoli opazite, morda še informacija, predvidoma do 20. maja je zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Srečno, varno in previdno in ja, nič 80. 22, 55 za vse prometne informacije, da smo lahko prvi, da vas obvestimo. Dobro jutro.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kran, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: In še točno 20 jih manjka do šeste. Gorenjsko jutro poslušate že takole zgodaj, Urška vam delam družbo na frekvencah Radija Kran. 11. maja, danes ponedeljek je, en čudovit teden vam želim in upam, da je za vami lep vikend, če se v tem trenutku odpravljate od doma, previdno, potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate na gorenjski avtocesti pred Karavankami, proti Avstriji pa lahko pričakujete do kilometr dolg zastoj tovornih vozil, kamorkoli koli greste, kjerkoli že ste, karkoli počnete, zraven seveda pa še odlična glasba. In Lidija, kaj ti rada poslušaš?
2: Vedno bi kakšne nove Fosile ali pa Peter Grašo, kaj takega.
1: No, potem pa za vse, ki ste kot Lidija in imate radi nove Fosile, jaz sem za ples. Uživajte. Dobro jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilije. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Na obali Tenerife pa je v teku evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke z izbruhom Hanta virusa. Za okužbo sta umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil, še preden so uvedli karanteno. Čeprav od takrat novih okužb niso zabeležili, potnike trenutno v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni, od tam pa z avtobusi na letališče. Od tam se bodo s posebnimi leti vrnili v domovino, kjer jih čaka karantena. Po besedah pristojnih operacija poteka brez težav. Prvi potniki so že poleteli domov, zadnji pa bo Tenerife zapustil danes. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Na vzhodu in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončno obdobje. Temperature bodo od 17 do 22. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami.
6: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
7: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so. Na štajerski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Sneberjami in za Dobrovo proti Ljubljani, previdno in potrpežljivo. Potrpežljivo pa tudi na gorenjski avtocesti, če se peljete proti Avstriji. Pred Karavankami je tisti klasičen ponedeljkov zastoj tovornih vozil. Zastoj pa tudi že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
8: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan, no, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
9: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ja, ponedeljek je, 11. maj. Veš kaj, če smo prejšen teden po praznikih, po počitnicah, po podaljšanih vikendih preživeli, bomo pa tudi ta teden. Ker bova tudi midva poskrbela za lep začetek tedna, za lep ponedeljek.
9: Je. Jaz sem imel tako lep začetek tedna, oziroma danes prijem v službo, odprem nekaj dišečega, kar je bilo na mizi in požrem cel paket. In več o tem bova sicer seveda povedala v nadaljevanju, gre pa za nekaj zelo lušnega, sladkega, pa lahko rečemo tudi kratkega.
7: Ja. Kratkega, zelo kmalo poveva več, najprej pa nekaj dišeče omamnega in ja, Tilan, imam kavo v mislih, ti jo skuham in pa odlična glasba. Barbra Streisand, Memory.
9: Pa še kaj za sladičko?
7: Dobiš, dobro okay. Jutro.

0: Rock and Band in jagode in čokolada, zanimiva kombinacija, ki vedno tako paše.
1: Moja najljubša.
0: 11 minut je čez 6 in čas je za jagode, mogoče s čokolado, mogoče s čim drugim, in je pa res čas za nekaj sladkega in to dobesedno. Začenjamo z novo nagradno igro z Loakarjem. Briga me, za vsako,
1: ljubi me, sladka kot jagoda. Ja, govorimo o nečem sladkem, hrustljavem, slastnem, o jagodnih napolitankah, novih Loakarjevih jagodnih napolitankah, ki jih podarjamo cel teden, torej od danes do petka, od ponedeljka do petka. In imamo pa eno zelo, zelo pomembno vprašanje.
0: Jaz sem jih imel dosti za zajtrk in so krasne. In vprašanje se govori, s čim imaš najrajši jagode.
1: Ja, so to recimo klasika, jagode in čokolada, jagode s smetano, a imate mogoče radi, ne vem, jagode v palačinkah, jagodni preliv, imate najljubši recept, ki vsebuje jagode, imate najljubšo jagodno sladico, ali pa morda jagode kombinirate s čim slanim, ne vem. Skratka, vse, kar je povezano z jagodami, pride vam danes prav, pošljite SMS na 30 200 120. Kaj vam pomenijo jagode, s čim jih radi kombinirate, kako jih radi vpletete v recepte, in morda bo paket slastnih Loakarjevih novih jagodnih napolitank ravno vaš.
0: Res je, ker vsak dan zjutraj in še popoldan podarimo pakete Loakar jagodnih napolitank, no v petek zjutraj pa še glavna nagrada, tak velik jagodni paket za deljenje. Tako da, evo, če imate radi jagode, so te politanke za vas, brez umetnih dodatkov, SMS na 30 200 120, poveste svojo najljubšo jagodno kombinacijo.
1: In mogoče ravno vi dobite sladko, slastno, hrustljavo nagrado, košček dobrote s karakterjem, bi lahko rekli za Loakar.
0: To je Loakar.
1: To sem kaj jaz. Košček dobrote s karakterjem.
0: Ja.
1: Dobro jutro.
0: Dobar slogan.

0: Doris Dragovič, malo mi za sreču treba, točno 25 minut čez šesto je. Urška in Tilan van delava družbo v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da imate prijetno jutro. In ja, če govorimo o sreči, nas tudi ena lušna, simpatična vremenska napoved.
1: Res je. In ta vremenska napoved bo taka malo z okusom jagod v ustih. Ker sva jedla jagodne politanke lakrne.
0: Ja, mogoče še malo nezrelih jagod.
1: Ja, take so.
0: Ne, te napolitanke so odlične, ampak vremenska napoved.
1: Ja, to.
0: Malce v stilu še čisto nezrelih jagod.
1: Res je, oblačno, plohe, nevihte, sredi dneva, popoldan se bodo širile tudi proti vzhodu. Tako da nič ne bo kaj preveč danes od sonca. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 22. Bo bolj hladno, no, kot prej, ampak ja, sončka ne bo. No,
0: sončka
1: tako,
0: ne bo.
1: Toplo pa še vseeno.
0: Točno tako. Smo pa v tem trenutku po Gorenjski pri oblačnem vremenu. Zdaj, če pogledamo bolj konkretno, Kranjska Gora oblačno in 9 stopin. V Radovljici pri oblačnem vremenu 11 stopin, v Kranju pretežno oblačno 12 stopin in ravno tako tudi v Kamniku. Ampak za nasmeh na obrazu bo poskrbela tudi z odlično glasbo. Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Uživajte in dobro jutro.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, točno pol sedmih je, Urška in Tilen sva v vaši dobro družbi.
1: Jutro. Dobro jutro.
0: Gorinsko jutro poslušate, v nadaljevanju gremo z našo radijsko karavano naokoli, povemo, kje se ustavimo v naslednjem tednu in kdo bo z nami. Še pred tem pa tudi tole. Backstreet Boys, Quit Playing Games, ali pa po domače.
1: Kuline je s tem tvojim igrcam, ki niso prav nič flipne.
0: Ja, fantje spraprotno bodo prepevali. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
4: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav si.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav si.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
12: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
13: Več na vindgar.si, soteska Vindgar.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
17: Kaj si najdu?
16: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
17: Kje si zdaj to najdu?
16: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
18: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
19: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
18: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
20: Lepo vas pozdravljam, Moca Prosenc. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 so tudi Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Kranjska Gora, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Na seznam so bile po pojasnilih Ministrstva za solidarno prihodnost uvrščene tiste občine, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovale višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja. V skladu z lani sprejetim zakonom o gostinstvu se lahko oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v teh občinah v prihodnjih dveh letih opravlja največ 60 dni v koledarskem letu. Lahko pa, kot rečeno, občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Blejska občinska celostna prometna strategija je pred dnevi prestala prvo presojo. Podrobneje pa župan Anton Mežan.
1: Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, naj bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake, ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
21: Na vzhodu in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu, kjer pa bodo tudi še sončno obdobje. Temperature bodo od 17 do 22. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami.
22: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
23: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
24: Lep pozdrav tudi na naše ceste, previdno in potrpežljivo zaradi tistih klasičnih jutranjih zastojev, ki pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Blagovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski, obvoznici na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, zastoj pa tudi na drugi strani gorenjske avtoceste v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
25: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
24: In same legendarne Westlife, Total Eclipse of the Heart, še prej pa Backstreet Boys in Quit Playing Games. Uživajte.
25: Gorenjsko jutro z veliko

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart, še slabih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro v gorenskem jutru in tudi letos bo. Karavana, karavana, karavana, karavana.
1: Naša radijska karavana pride mogoče tudi v vaš kraj, torej od 18. do 22. maja bomo vsak dan v drugem kraju oddajali v živo program od 10. zjutraj do 6. ure zvečer. Pridružil se nam bo nešteto gostov, tako glasbenih kot pogovornih, in lepo vabljeni, da nas prije Tatjana teren tudi pogledat, da vidite, kako radio deluje.
0: In da se srečamo, spoznamo.
1: Tako, da se spoznamo. Luštam bo, ne?
0: V ponedeljek, ja, 18. začnemo v Naklem in ja, zagotovo bo lušno, ker bodo z nami prismojeni profesori bluza, med drugim, z nami pa bo tudi tale. Ja, Manca Špik pride, zagotovo zapela tudi tole, pa še kakšno, pa za žur, pa slikali se boste lahko z njo, pa je okej, vprašali. Ona je res ena taka
1: noge.
0: Super
1: punca. Jaz jo obožujem.
0: Ja, odlična je.
1: Tako da, kome čakam, kdo še

0: ampak zveni pa, kot da bi cel orkester še zvonil.
1: Res je dober.
0: Odlični so. Bo pa z nami letos tudi tale in tega se jaz prav veselim.
1: Rudan pride.
0: Miran Rudan pride, wow. Zagotovo v Naklo in tudi tam bo seveda poskrbel za žur. Plesal bomo, pel bomo, tudi z njim se lahko slikate. Pa pejte tudi na naša socialna že zdele pogledat, ker tam že kažemo tudi mal, kaj se ki dogaja v radijskem zaodarju in tudi med karavano ne bo nič drugače. Wow. Dejmo si no. pa zdele prvoščati enega Rudana in zraven lahko na glas zapojete. Na nebo. Dobro jutro.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
12: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: vrnete.
1: Jutro na Radiju Kranj, pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali o obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrjevanjem ukrepov za razvoj, sindikati in stranka Levica že napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakona za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zagrozil z napadi na Iran. Po njegovih besedah bi ameriška vojska za napad na vse cilje v Islamski republiki potrebovala le 2 tedna. Iran je medtem poslal predlog premirja, ki zahteva odpravo sankcij in blokad, med zahtevami naj bi bilo tudi iransko upravljanje Hormuške ožine. Medtem ko so pogajanja zastala, so zalivske države tarča novih napadov z droni. Kuvajt in Združeni arabski emirati so bili po lastnih navedbah tarča napadov z brezpilotniki kljub prekinitvi ognja v vojni proti Iranu, medtem ko Katar poroča o napadu na trgovsko ladjo v svojih ozemeljskih vodah. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red v učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnost za vpis na želeno fakulteto.
5: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
4: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
6: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
7: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
6: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
7: A2U Šenčur.
8: Lep pozdrav tudi na naše ceste, 3 minute čez 7, so na cestah v naših koncih, pa je seveda v znamenju zastojev tistih klasičnih jutranjih. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenjski avtocesti od Vodic tudi proti Ljubljani, tudi na cestah Križ-Most, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, previdno in potrpežljivo, tudi na relaciji Medvode, Ljubljana. Stoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem. Ponedeljkovem jutru prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno.
1: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
9: Dobro jutro, 4 minutke je čez 7 in danes je en poseben ponedeljek, zato ker že na vse zgodaj deliva jagodne politanke Loaker, ki so, nove, by the way, odlične. Zelo dobre, ne, brez dodanih sladkorjev.
8: Ja,
9: in če jih želite tudi vi, samo napišite SMS na nič 30 200 120, vprašanje pa je, s čim imaš ti najraj jagode, jaz recimo jih najraj jem iz telesa. Kako pa ti, Urška?
8: Jaz pa s čokolado.
9: Okay.
8: No, se pa ta teden obeta tudi sprememba cene goriv. Kako kaže ta teden, o tem pa v nadaljevanju. 7 uro pa začenjamo z odlično glasbo. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: To še projski leden na 12 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi. In Tilan, daj mi povej, a ga ti rad tankaš?
1: Odvisno kaj, zelo rad ga tankam, je pa res, da če me udar po žepu, pa mal manj.
0: Pa pogost tankaš?
1: Ja, vsak teden.
0: Vsak teden ga tankaš?
1: Ja, ja.
0: Ja, potem
1: pa
0: si kar pozoren, ne?
1: Zvečer, ja.
0: Ja, vsenje, ne, se nekam odpraveš in tankaš.
1: Tako, praktično. Res je.
0: No, če ste tudi vi med tistimi, ki pogosto in radi tankate, ker morate, ta teden voznice čakajo nove cene goriv, ne? Kot kaže napovedi, bi se lahko bencin in dizel nekoliko pocenil, do končne cene pa bodo seveda znane jutri, torej v torek.
1: Ja, cene goriva ne, pri nas se spreminjajo glede na dogajanje na svetovnem trgu nafte, vplivajo tako tečaji dolarja in tudi državne trošarine, zato lahko že minimalne spremembe na svetovnih trgih hitro občutimo, ne, tudi na slovenskih bencinskih servisih.
0: Jaz sem šla žal tankat pred kratkim, ne, in ne bom rabila zdelen to čakati na jutri, ne, oziroma ne bom čakala, vi če lahko počakate na jutri, cene se bodo malce spremenile in kot kaže, bo šlo navzdol. Sem bila pa presenečena, ne, v mojem prvič nisem imela čist prazen tank, ne, pa sem do konca natankala če 60 evrov.
1: Ja, cene so šle navzgor.
0: Ja, so kar šle.
1: Dobro opažaš.
0: Dobro opažam, ne.
1: Ja, ja.
0: Naša glasba pa nas dviga, ne, visoko navzgor, tako, dviga razpoloženje.
1: Cene goriv nas navijo ustavlja, ne.
0: Cene goriv nas navijo ustavlja. Nothing's gonna stop us now. Dobro jutro in uživajte. Pa srečno, če ste na poti.

0: Magnifico, Silvija, 21 minut čez sedmo. Dobro jutro, gorenjskem
1: jutru. Dobro jutro, Silvike in Silvoslavi.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami na cesti v tem trenutku, zjutrani klasični zastoj na štajerski avtocesti od Blagovice, na gorenjski avtocesti od Vodic in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na cestah Križmoste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, srečno, varno in previdno.
1: Ja, če pa se v četrtek odpravljate na pot, predvsem proti Ljubljani ali proti morju, si vzamete nekaj dodatnega časa. Zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji prometni strokovnjaki napovedujejo zelo povečan promet in dolge zastoje, posebej na gorenjski avtocesti in na ljubljanskem območju. Promet bo gostejši že od jutranjih ur, dodatne zamude pa lahko povzročajo še dela na cestah, morebitne nesreče, tako da voznikom zelo priporočajo strpnost, varnostno razdaljo in veliko potrpljenja.
0: Pa nič 80, 22, 55, če tudi v tem trenutku na poti do cilja karkoli opazite, srečno.

0: Bruno Mars, Grenade, še slabe 4 minute manjkajo do pol osmih. Urška in Tilan so v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate, ponedeljek je, dobro jutro.
1: Ja, in danes se sladkamo skupaj že cel dan. Zanima nas, s čim imaš najraje jagode in to nam pošteš na nič 30, 200, 120 in paket najboljših, ne, Loacker Politank z jagodo je tvoj. V petek, ne, pa dobimo še enega nagrajenca, ki pa dobi glavno nagrado. To bo pa res ta grande paket.
0: Točen to, in jaz vam recimo najrajš jagode s palačinkami in s čokolado. To mi je debes Nutella jagode pa v palačinko not.
1: Ali pa une Dubai jagode, veš, ko so prilite s čokolado, pa una Dubai krema gor pa.
0: Unjam. In v nadaljevanju nekoga pokličeva, ki bo poslal SMS in bo žreban in ta nekdo dobi paket Loacker novih jagodnih napolitank.
1: Tako, če ste pa slučajno alergični na jagode, ne, ker veliko ljudi je, sorry, boste zdaj poslušali malo več o jagodah, ampak vse en lahko sodelujete, ne.
0: Ja, pa jih komu date, pa jih sem, pač ne vem, mama vaša pa mogoče ni alergična.
1: Tako.
0: Še preden pa nekoga pokličeva, pa tudi tole.
1: Ja, Tina Turner, mogoče poje pa v telih politankah jagodnih,
0: točno
1: sigurno
0: to.
1: So dobre.
0: Je pa tudi ona the best in tudi jagode Loacker na politanke. Nove, nov okus so the best. Tole takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
2: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
2: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
12: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
11: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
18: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V sklopu praznovanja občinskega praznika so v Blagnetovi hiši v Šenčurju potekale ustvarjalne delavnice, ki sta jih pripravila Muzej Slovenije v Malem in Back to Basics. Dogodek je, kot lahko preberemo, na občinski spletni strani pritegnil številne otroke, ki so skozi igro in ustvarjanje razvijali svojo domišljijo ter ročne spretnosti. Mladi udeleženci so se preizkusili v izdelavi sanjske hišice, pri čemer so lahko svobodno izrazili svojo kreativnost. varnost. Ob uporabi različnih materialov so nastajale unikatne in barvite hiške, ki so odražale otroški pogled na dom in prostor. Poseben poudarek delavnic je bil tudi na spoznavanju in uporabi posebnih pisal. Otroci so se naučili novih tehnik risanja in pisanja, kar je dodatno obogatilo njihovo ustvarjalno izkušnjo. Mentori so jih pri tem spodbujali k raziskovanju in eksperimentiranju. Ustvarjalne delavnice so tako ponudile prijetno in poučno dopoldne, polno smeha, domišljije in novih znanj ter lepo dopolnile praznično dogajanje v občini Šenčur. Dodajmo še, da Muzej Slovenija v Malem, ki domuje v nekdanjem Šenčurskem muzeju, v miniaturni obliki ponuja edinstveno potovanje skozi slovensko zgodovino. Obiskovalci v njem doživijo trenutke naše preteklosti, od evolucije človeka, življenje mamuta, koliščarjev in rimljanov, preko predstavitve Karantanije, kratke izseke iz Prešernovega in Cankarjevega življenja, Soško bitko in drugo svetovno vojno, pa vse do osamosvojitve leta 1991. Makete in diorame so v muzeju postavljene v kronološkem redu. Od prvih sledi človeka na naših tleh do sodobne Slovenije, vsako postajo pa lahko obiskovalci raziskujejo tudi s povečevalnim steklom. Muzej, prilagojen tako otrokom kot odraslim, je odprt vsako soboto od 9 do 12 ter od 13 do 18. Za skupine in vodene oglede je po vnaprejšnjem dogovoru možen ogled tudi med tednom in ob nedeljah.
2: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
18: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Na cestah v naših koncih pa previdno in potrpežljivo. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Blagovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na cestah Križ-Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Mengeštrzin, Črnuče in tudi Medno, Ljubljana. Zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani, v Šentvidu, v smeri Mednega na Celovški cesti, v križišču s predorom Šentvid. Previdno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55. Srečno!
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same dobre za vas, Tina Turner, The Best, potem pa Manca Špik, ki bo z nami tudi v Naklem 18. maja.
20: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Sreča računa na te in Manca Špik v Gorenjskem jutru. Manca Špik pa pride tudi na karavano.
1: Karavana, karavana,
2: karavana.
3: Ja, res je.
0: 18. maja, točno čez en teden, ko se začne karavana, ob 10. zjutraj začnemo, kje, Urška?
3: Začnemo v Naklem.
0: Tako, in
3: potem,
0: cel dan bomo tam,
3: potem gremo na Bled, potem v sredo smo v Tržiču, v četrtek v Kranjski gori, zaključimo pa v Medvodah. Skratka, lušten bo, zabavno bo. Tilen, kaj je tvoj najlepši spomin od lani? Ne? Tole bo že tretja karavana.
0: Res je, lušten je, ko pridete poslušalci nas pogledat, kaj se podružimo, ko pojemo skupaj z glasbeniki, ko jemo, vse imamo, dobro musko, dobro hrano, tudi kaj za popis. Prinesemo.
3: Pa tudi poslušalci, ne, prinesejo in
0: seveda,
3: nas nagradijo.
0: To sem mislil. Kdo bo letos vse z nami? Torej, rekli smo, danes govorimo samo za Naklo.
3: Za ponedeljek.
0: Torej, 18.5. Naklo od 10. zjutraj do 6. zvečer. Z nami, ko ste že slišali, bo Manca Špik, razkrivajo pa tudi tega lefanta.
4: Dale ni več, vstaje drugan, iskati v tebi.
3: Ja, tudi Miran Rudan bo poskrbel za to, da bomo plesali po mizah. Z nami bodo tudi v ponedeljek Bassless in pa prismojeni profesori bluza. In z nami boste tudi vi, poslušalci in poslušalke,
0: pa da ne boste
3: Gorenci
0: mislili,
3: in Gorenke.
0: To niso vsi gostje, njih bo še nešteto
3: mnogo
0: od
3: več.
0: Godb, od folklornih skupin, predstavnikov iz tistih krajev, tako da, lejte, prite pogledat, ker bo res, res, res zanimivo.
3: Vsi bomo poskrbeli za dobro glasbo, za dobro vzdušje. Škoda je, Dinka ne bo tudi žela z nami. Je pa zato v tem trenutku.
0: Ja, Željko mogoče pa, nismo še povedali vseh nastopajočih, ali?
3: Ma jaz nastav, da ga ne bo. Vsaj ne uživo. Nije ljubav stvar pa v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.

To je Gorenjsko jutro. But you're surfing now.

0: Bam, bam, bam, Camila Cabello, Ed Sheeran, še 11 minut manjka do 8. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro.
1: Oh, ja, dobro jutro. In danes sva začela zelo sladko, ne? Ker nam je Loaker prinesel cel kup Loaker politank z novim okusom jagoda. In zdaj je tukaj nastopil čas za vas, dragi poslušalci. Po 8. nekoga pokličeva in mu podariva paket Loaker politank.
0: Politank od ličnih, dobrih, slasnih.
1: Brez dodanega sladkorja.
0: Zelo, zelo so dobre.
1: Mi da sva jih ubila za zajtrk in so krasne. S čim imate najraje jagode? V kakšni kombinaciji? A so to same, a so to smetano? Nekoga pokličeva na nič 30, 200, 120, napišete to in se potem slišmo, poklepetamo in če nam poveste, ne, so politanke vaše.
0: Ja, in gre res za košček dobrote s karakterjem, midva pa bova poskrbila, da ta karakter nekdo dobi že po 8 uri. Hitro, nič 30, 200, 120.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
6: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastično ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša prepotrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje treh polov v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo vztraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primanjkljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe. In še ljubitelji kave pozor. Strokovnjaki klinike Maja opozarjajo, da je zgornja meja varnega uživanja kofeina za odrasle 400 mg na dan, kar pomeni do 4 skodelice kave. Prevelik vnos lahko namesto budnosti povzroči nemir, tresavico in pospešen srčni utrip. Ker kofein v telesu ostane več ur, zadnjo skodelico raje popite vse 6 ur pred spanjem, da ne boste strmeli v stran.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
6: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 8 sta na cestah, pa klasični jutreni zastoji, bolj konkretno pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti od Vodic. Proti ljubljanski obvoznici gre vse tole, zastoj pa tudi na regionalnih cestah Križ-Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana, previdno in potrpežljivo. Previdno in potrpežljivo pa tudi v Ljubljani. V Šentvidu v smeri Mednega na Celovški cesti se je v križišču s predorom Šentvid zgodila prometna nesreča. Tudi tam pričakujte nekaj zastoja. Nič 80, 22, 55 pa če karkoli opazite. Srečno!
5: Ona zna reči bonjour. On pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen. Duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
7: Dobro jutro, Gorenjska, 3 minutke je čez 8. Dobra glasba, ne, še v tej uri pa podelimo tudi prvi paket novih teh slastnih jagodnih napolitank Loaker.
6: Ja, s čim pa radi vi kombinirate jagode, imate kakšen dober jagodni recept, jagodno sladico, zakaj imate radi jagode in s kom jih najrajši delite? Nič vi, da se 220, jaz sem kar lačno postala. Izgled zdaj lepo jeste ene napolitanke Loaker jagodne. Vi pa med tem napište SMS in morda vas še v tej uri pokličeva in se boste z novimi Loaker napolitankami z okusom jagode zelo, zelo kmalu sladkali tudi. Vi.
7: Še prej pa dobra glasba. Jaz imam tudi ta okus po jagodah, še kar v ustih. Cindy Lauper prihaja in Time After Time. Dobro jutro, uživajte.

0: Born on Blondes, what's up? 13 minut čez 8, uškantila sva v vaši družbi v gorenskem jutru in ja, kaj bo kaj dogajal ta teden? Kaj pravijo zvezde, kaj pravi nebo, če
1: ja, se ozremo? Ja, horoskop tedna odpiramo za vsa ognjena znamenja, torej ovne, leve in strelce. Ta teden boste polni energije, dobre volje. Nekdo vam bo končno priznal, da ste imeli prav.
0: Živa, poslušaš?
1: Sabina.
0: Prav sem imela, sem ti rekla.
1: Pazite le, urška tišina.
0: Jaz imam prav.
1: Ja, no, strelci, tišina. Pazite le pri zapravljanju. No, to posluši dobro, ne? Ja. Čeprav dobra ne Vica prihaja tudi za denarnice, cene goriv se bodo znižale, tako da strelci ste na dobrem.
0: Frizerju pa namo več šli.
1: Tako, zemeljska znamenja Big Devica Kozorog, pred vami je miren, produktiven teden, idealno za urejanje doma, načrtovanje poletja, kakšno dobro kosilo na soncu, finance bodo stabilnejše, še posebej zaradi nižjih cen goriv. Zračna znamenja dvojčki, tehnice in vodnari prihajajo zanimivi pogovori, nova poznanstva in veliko smeha. Nekdo vas bo presenetil s poročilom ali pa povabilom. V službi pa brez panike, vikend bo hitro tukaj. In še za vodna znamenja, torej rake, škorpione in ribe. Ta teden bo čustven, ampak zelo lep, posvetite si več časa in poslušajte intuicijo. Majhne pozornosti bodo pomenile največ in ne pozabite, to pa napoveduje moj horoskop. Torej vsak dan v gorenskem jutru in popodnevu delimo loaker politanke.
0: In ne pozabite, ognjena znamenja imajo prav.
2: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Peter Grašo je na 22 minut čez 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi in ena in edina je tudi nova napolitanka Loaker z jagodnim okusom, slastna hrustljava, odlična, košček tradicije z okusom.
1: Ja, z okusom jagode. Zelo so dobre, zelo so sladke in take zasvoljive. Ne? Začneš z eno, pa kar ne moreš nehati. In lahko so vaše, seveda, če napišete SMS na nič 30 200 120. Zanima me pa, s čim imaš najrajš jagode. A je to, ne vem, smetano, ali je to s čokolado, v pecivu, kakoli
0: že. Ali pa, če
1: že
0: imate kakšen dober jagodni recept, ne, ja, da ga podelite z nama, pa lahko to prinesete tudi probati tukaj le na radio. Skratka, veseli bomo tega, veseli pa bomo tudi tega, da dobimo prvega današnjega nagrajenca ali prvo nagrajenko, še pred deveto nekoga pokličeva. Mm-hmm. Nič 30 200 120, vaš najljubši jagodni recept, s čim radi kombinirate jagode. Nadaljujemo pa z odlično glasbo. Leave a light on. Dobro jutro.

0: Leva light on, slabe 3 minute manjkajo do pol devetih, dobro jutro v gorinskem jutru. V nadaljevanju pa nekdo, ki je umrl na današnji dan leta 1981, jamajški glasbenik, pisec besedil in pevec Robert Nesta Bob Marley, avtor tudi tele uspešnice. Bob Marley, No Woman, No Cry, napisal je med drugim tudi I Shot the Sheriff, Could You Be Loved in še druge. Zdaj za pokušino, zelo, zelo kmalu, pa v gorenskem jutru v celoti, takoj ko preveriva, kaj je novega na gorenskem. Ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Dogajanje v tržiškem inkubatorju je že vse od njegovega odprtja zelo živahno, česar so veseli tudi na občini, pravi podžupanja Metka Gabrc.
3: V našem PIT-u oziroma podjetniškem inkubatorju zares brni in to od idej. Veseli me, da so pisarne praktično polno zasedene. V prvem nadstropju imamo še nekaj prostih mest v coworking prostoru, ki je pa seveda idealen za vse tiste, ki šele začinjajo ali potrebujejo ustvarjalno okolje. Tudi delavnice v Pasličju so v polnem zagonu, prav tako pa izvajamo številne programe za zagon podjetništva. Inkubator seveda ni le stavba, je stičišče dobrih in podjetnih idej in v njem gostimo tudi številna predavanja, srečanja, od turističnih vsebin do strokovnih srečanj. Tudi z inkubatorjem Tržič dokazuje, da je seveda še vedno podjetno mesto in zna podpreti mlade talente.
2: Na Ljudski univerzi Kranj izvajajo srednješolske programe, prilagojene odraslim. V programu Mestne občine Kranj kar za starejše pa, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, izvajajo izobraževanja na različnih področjih, ustvarjalnem, digitalnem in drugih.
4: Starejše vabimo, da se pridružite naprimer na tečaju samostojnega načrtovanja potovanja, tečaju o pridobitvi digitalnega potrdila in uporabi aplikacije Zvem, ali pa tečaju o uporabi mobilnih aplikacij, tečaju slikanja, tečaju izdelave nakita za vse priložnosti in še mnogo. Ponudbe je na naši spletni strani. Vpisnina v program Kr za starejše znaša za vse 22 evrov. Za občane mestne občine Kranj pa je tečajnina brezplačna, za občane vseh drugih občin pa nudimo 50% popusta na tečajnino, če imamo še prosta mesta v posameznih programih.
5: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste, 3 minute čez pol deveto v znamenju klasičnih jutranjih zastojev na štajerski avtocesti od Krtine, na gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na regionalnih cestah Križmoste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Pa še en radar ste sporočili na Jesenicah pri Akroniju. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Ja, nekdo bo zapel, ki danes praznuje točno na ta dan leta 81, je žal umrl. Bob Marley bo v naši družbi No Woman in No Cry.
0: Uživajte. Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pravi

0: Cioccolata, jagode, smetana,
1: jagode palacinche, jagodna pita.
0: Uses, jagodami, intu di napolitanke, loakers, jagodami. Tako, brez dodanega sladkorja, odlične so, zato imava toliko energije od cukra, ki sva ga že zažila. Na vse zgodi v studiju imamo prav stolp postavljen iz loaker politank, ki bodo prišle k vam v želoček, če ste na nič 30, 200, 120 napisali SMS, v kakšni kombinaciji imate jagode najraje in v tem trenutku že nekoga kličeva, ki prejme seveda poseben paket. V Gorenjskem jutru podelimo enega, v Gorenjskem popodnevu, v petek pa podelimo največji paket za tistega, ki bo napisal najbolj nor recept z jagodami.
1: Točno to. In tako. S kom jih radeli in vse nadaljujemo pa cel teden s to nagradno igro. Tako da ja, kar na nič 30, 200, 120, kar pišite sporočila o jagodah in čokoladi.
0: Kdo bo?
2: Halo?
0: Lepo dobro jutro. Dobro
2: jutro.
0: Na drugi strani.
2: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
2: Ankica.
0: Ankica, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vi mi zvenite zelo, zelo, zelo sladkosneda. Je to res?
2: V bistvu takole, sladkosneda sem to delo, če tega da ne. Ampak vrst uživam v peki, v izdelavi sladic.
0: Ok, potem če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane
1: njamo.
0: Ankica, jaz imam pa eno idejo. Lejte, nagrada je sigurno vaša, loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado. Me pa zanima, oziroma en izziv imam za vas, če ga sprejmete. Mi imamo tudi zelo radi to kombinacijo v roladi jagode in to, tako da mogoče...
1: A bi se vi uglasili malo tudi ja. Pa nas, pa tole kar prinesel.
2: Oprilki, ne bi mi bilo prvič, da sem kaj na radio prinesla.
0: No, da, evo, oprilki, potem pa vedno dobrodošli, Ankica.
2: Tako, nekaj čajda potrebujem, da jo naredim, ampak oprilki je vajna.
1: Najlepša hvala. Ankica, napisali ste tudi, da čudežno izgine v zelo kratkem času. Kdo jo poje?
2: Oh, ne vem, jaz imam toliko teh jedcev okol sebe, pa vsi pravijo, jaz nisem.
1: Aha. Ja, pa ne, ja, se to pa smo te jeci, tisti ja. Taki. Ja. Ankica, skratka, dobili ste paket loaker napolitank z novim okusom, jagodnim okusom in dejte kakšen tale manjši paket pršparat tudi zase, ostalo pa lahko tudi komu date. Aj prav?
2: Ja. To niso otroci, to so vse bolj 60 plus.
0: No, sladkor imamo radi vsi, ne?
1: Ankica, uživajte, sladkajte se in dober tek.
2: Najlepša hvala.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Lighthouse Family Free, še 10 jih manjka do 9, še preden ura odbije 9 tudi Taylor Swift in The Fate of Ophelia, predtem pa tudi prvi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cesti, v tem trenutku jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa en radar ste sporočili, ta je na Jesenicah pri Akroniju. Srečno, varno in previdno tudi na poti.
2: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
2: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejile plačila prispevkov za najvišje plače. Če bo zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače nad tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina pa poziva turistične ponudnike naj cene svojih storitev takoj znižajo za 10-20%. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in moten potovanjih letošnja sezona ni običajna, zato sosednja država bije bitko za goste s konkurenco po Sredozemlju. Minister ob tem poudarja, da morajo ponudniki zmanjšati svoje marže, če želijo ohraniti temelje za prihodnja leta.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, radar pa na Jesenicah pri Akroniju. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, Gorenjska, dobar 3 minutke dan. Je čez 9.
7: Ja, za me je šlo maj. Jutro, že v dopoldne.
8: Za me je še vedno pri jutro, ja, Marci, kje je še jutro. Dobro jutro vse, ki se zbujate. Takole, ne, mi smo že imeli prvo nagrajenko za Loaker Politanke, še nekoga dobimo v Gorenjskem popodnevu, v nadaljevanju pa midva razkrijeva, kdo bodo gostje točno čez en teden, ko pridemo z radijsko karavano v Naklo.
7: Naklo, tako, najprej pa odlična glasba, Vlado Kreslin Vrane, nič junav še prej pa Fool's Garden in Lemon Tree.

0: Vlado Kreslin, vrane, 14 minut čez 9. v gorenskem jutru, ki počasi že postaja gorensko. Do povdne, dobro jutro, dobro jutro. Dan. Karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, tudi letos bo naša radijska karavana že tretja po vrsti.
1: Res je in zgodila se bo med 18. in 22. majem, torej naslednji teden, vsak dan od 10. zjutraj do 6. zvečer bomo v vašem kraju in točno čez en teden v ponedeljek začenjamo v Naklem, kjer pa se nam pridružijo sami gostje, med njimi tudi glasbeni. Pa zdaj bova naštela jih samo par, pride jih še več, tako da pridite nas pogledat, pridite poslušat, uživo se bomo družili. S poslušalci se bomo, ne, z vami se bomo pogovarjali, slikali, pogledali boste, kako deluje studio, lahko se slikate z znanimi osebami, zapojete kaj skupaj, kaj pojemo, kaj popijemo, v glavnem luštan bo, pridejo oni.

Tole ni pospremljeno z inštrumenti, tole so glasovi Bassless skupine, ki so res odlični. Lani so nas zelo, zelo zabavali. Pri šotoru nasproti občine v Naklem bodo tudi prismojeni profesori bluza in tudi ona.

0: upam, da bo zapela tudi Marinerota in zvezala bi se noč in dan, ti moj mali dero. Joj, obožujem jo, tako da ja, dolge je. Noge prihajajo 18.5. na našo radijsko karavano v Naklo. Pride pa tudi on.
1: Laure ni več, Miran Rudan pa bo 18. maja čez en teden na naši radijski karavani v Naklem pri šotoru nasproti občine. Tam boste najbrž tudi vi, poslušalci, poslušalke, pridite nas pozdraviti, pocukati za rokav, poklepetati z nami, pogledati, kaj kaj dogaja.
0: Lahko nas tudi cukate za lase, če jih imamo.
1: Stara fora na obedak. Skratka.
0: Skratka. Ja,
1: Hecali se bomo tudi.
0: Zelo, zelo. Dobro glasbo pa gremo naprej, ne? Sava tiho teče, še prej pa gremo v Francijo. Ne? Kmalo pa v Naklo.
1: En France, a Naklo.

0: The Carpenters, Top of the World. Še 3 minute manjkajo do 9:30, če pa ste na cestah, pa previdno in potrpežljivo.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, zastoji zaradi del lahko pričakujete na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranj vzhod, radar pa na Jesenicah pri Akroniju, še en pa tudi v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Srečno in previdno.
2: Ja, takole, mi nadaljujemo pa z dobro glasbo, prihajajo oni. Ja, legendarna skupina ABBA, ki je na Euroviziji zmagala leta 1974 s pesmijo Waterloo. Tekmovanje je takrat potekalo v Bridgetonu, zmaga pa je ABBA odprla vrata do svetovne slave. Ne? No, Eurovizija pa se tudi bliža letos, tudi jutri že, ne, in 14. maja poteka ta polfinala, potem v soboto, 16. maja, pa že finalni izbor.
0: Ja, Slovenija letos ne sodeluje, bodo pa zato na RTV Slovenija predvajali dokumentarne filme, serijo dokumentarnih filmov o Palestini. Kaj se smečkaš?
2: Ne, nič, ko mi čakam tole pesem, ampak še prej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem.
3: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
4: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
5: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
16: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
17: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
16: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Kranju, kot vemo, pripravljajo novo strategijo varstva starejših za prihodnjih 5 let. Ključen del priprave je tudi anketa, s katero želijo pridobiti mnenja in potrebe občanov. Na občini poudarjajo, da se delež starejšega prebivalstva povečuje, zato želijo ohraniti in nadgraditi kakovost življenja starejših v lokalni skupnosti. Nova strategija bo nadgradnja prejšnje, ki je že postavila temelje razvoja tega področja. Občani zato vabljeni, da anketo, ki jo najdete tudi na občinski spletni strani, izpolnite do konca avgusta. Rezultati ankete bodo pomembna podlaga za oblikovanje prihodnih ukrepov. Alpski botanični vrt Julijana praznuje 100 let. Zaradi mnogih redkih, ogroženih in zavarovanih vrst, ki uspevajo v vrtu, je Julijana že od leta 1951 zavarovana kot spomenik oblikovane narave, uvrščena je na seznam slovenskih naravnih vrednot in spada med ožje zavarovana območja Triglavskega narodnega parka. Ob praznovanju stoletnice so v Prirodoslovnem muzeju Slovenije pripravili pester program z razstavo Julijana, cvetoča učilnica narave, ki so jo od odprli konec aprila. Poleg tega so pripravljali tudi vodeni ogledi, fotografski natečaj za učence, srednješolce in študente, delavnice za otroke in družine, obiskovalci lahko prisluhnejo tudi škratu Cojsku, pa novim priročnikom, ki bo izšel v začetku junija, osrednja slovesnost ob stoletnici Alpskega botaničnega vrta Julijana pa bo 6. junija v Trenti. Danes je v vrtu popisanih okoli 700 rastlinskih vrst, značilnih za slovenski del Alp, njihovo predgorje in kraški svet. Med njimi je okoli 70 zavarovanih vrst, okoli 60 vrst pa je uvrščenih na slovenski rdeči seznam. V vrtu uspeva tudi 10 rastlinskih vrst, ki so zavarovane v okviru direktive o habitatih omrežja Natura 2000. Alpski botanični vrt Julijana se nahaja v Trenti, v bližini zaselka pri cerkvi nad cesto, ki povezuje Kranjsko goro in Bovec.
19: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo prehod hladne fronte z nevihtami, ukrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature danes bodo od 17 do 22, jutrišnje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13.
20: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Na cestah v naših koncih pa previdno in potrpežljivo, zastoj zaradi del je na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kranu vzhod, pa še dve radarski kontroli ste sporočili na Jesenicah pri Akroniju, radar pa tudi v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Srečno, varno in previdno.
22: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Sting prihaja, Fields of Gold, še prej pa zmagovalna pesem oziroma zmagovalna skupina ABBA in Fernando. Uživajte.
22: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Neki to vole vruče in Kalifornija v Gorenskem jutru 16, še manjka do 10, Tilen in Urška pa sva v vaši družbi. Ja, luštan ponedeljek smo imeli, tak zelo sladek bi lahko
1: dobro
0: temu rekla.
1: Dobro smo začeli,
0: ne?
1: Ja, in še bolje ga bomo končali, ker tudi v Gorenskem popodnevu David podeli en paket telih loaker napolitank z najnovejšim okusom jagode.
0: Tako, kakšna kombinacija jagod vam je najbolj všeč, ne vem, smetano, čokolado, s čimerkoli že.
1: Katera je vaša najljubša jagodna sladica ali pa s kom naraj delite jagode?
0: Tako, nič 30, 200, 120 napište in mogoče jih boste že danes imeli v želočko. Lep dan, ne? Strpno na cestah in srečno, se poslušamo spet jutri zjutraj.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci na izredni seji že drugič pilijo predlog interventnega zakona za razvoj države. Paket sprememb, ki ga je pripravil tretji politični blok, posega v kar 10 različnih zakonov, od zdravstva in pokojnin do davčnega sistema in reševanja energetske krize. Kljub številnim opozorilom pravnikov in vhajajoče koalicije vsebina ostaja skoraj nespremenjena, zato so v zraku že novo dopolnila. Nad projektom pa visi tudi grožnje referenduma, ki ga napovedujejo levici in sindikatih. V tujini se zapleta pri iskanju miru med ZDA in Iranom. Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv. Iran pa odgovarja, da pogajanja zanje ne pomenijo udaje. Podrobnosti uradno niso znane, po poročanju Wall Street Journala pa naj bi bil v ospredju nadzor nad iranskim obogatenim uranom. Sonce je na ceste privabilo kolesarje, policija zato začenja posebno akcijo za njihovo varnost. Ob tem voznikom svetujejo, da naj bodo posebej pozorni na kolesarje pri zavijanju desno, vrat avtomobila pa odpirajte z desno roko, da boste lažje opazili kolesarja v mrtvem kotu. Tudi kolesarji morajo poskrbeti za svojo varnost, med vožnjo pozabite na telefon in slušalke, obvezno pa si nadenite čelado in z roko jasno nakažite smer zavijanja. Lani je v prometnih nesrečah življenje izgubilo 8 kolesarjev, zato previdnost na obeh stranih ne bo odveč.
3: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi del nastajajo zastoji na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani. Previdno.
6: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: V vaši družbi sem Saša, lepo pozdravljeni. Za svoje duševno zdravje lahko veliko naredimo tudi z izborom pravilne prehrane. Katera hranila moramo v te namene vnesti in kje jih dobimo, nam bo danes povedala tudi Simona Fabjan, naša nekdanja profesionalna odbojkarica na Mivki, ki je večkrat tudi v naši družbi in je zaposlena zdaj kot prehranska svetovalka. Podelila bo z nami in z vami nekaj nasvetov. Ostanite.

0: Simona Fabjan, prehranska strokovnjakinja danes v naši družbi. Danes bova malo povezali hrano in pa seveda tudi duševno zdravje. Zato najprej en lepo zdrav in hkrati tudi vprašanje, sta povezani duševno zdravje in pa prehrana?
1: Ja, en lepo zdrav tudi z moje strani. Ja, tako je. Pač vidimo v študijah, no, da je prehrana nekako zelo močno povezana tudi z duševnim zdravjem. Ne, se je na nek način eden izmed, mi temu rečemo, glavnih okoljskih vplivov na celoto naše zdravje, no, ne samo na duševno zdravje. Tako da ima zelo velik vpliv. Je pa seveda duševno zdravje zelo kompleksno sestavljeno oziroma ima nekak več vzrokov, no, tako da je prehrana samo ena izmed njih, ne, in tako kot pri vseh ostalih boleznih oziroma našemu splošnemu počutju, ne, je prehrana samo eden izmed tistih delčkov sestavljenke.
0: Mm-hmm. Katera hrana pa je dobra in jo moramo vnašati in pa s katero si naredimo več škode kot koristi?
1: Zdaj, tako nekako kot vseh, pač pri drugih boleznih stanjih oziroma nasploh, no, pri našem dobremu počutju je enako tudi pri duševnem zdravju, da pač opažajo, da je predvsem tista zelo visoko procesirana hrana, ne, ta nek zahodni način prehranjevanja, kjer prevladuje predvsem procesirana hrana v smislu tista, ki vsebuje zelo veliko nasičenih maščobnih kislin, ki ima zelo veliko sladkorja, potem dodanih aditivov, konzervantov in tako naprej. Naprimer, ne vem, hrenovke, čipsi, smoki, piškoti in tako naprej. Se mi zdi, da poslušalci vejo, no, na katero hrano tukaj mislimo. In predvsem ta hrana slabo vpliva tudi na naše duševno zdravje. Opažajo, ne, da so povišani vnetni procesi, ki seveda pač pripeljajo tudi potem do spremenjenega delovanja možganov. Potem taka hrana je, ker v postopku predelave taki hrani odvzamejo tudi vlaknine in pa minerale, vitamine, ki so zelo pomembni za naše zdravje, in taki hrani potem to primankuje in s tem tudi pač ustvarimo neko pomankanje teh hranil v našem telesu, kar pa potem posledično tudi privede do slabšega delovanja možganov. Ko pogovorimo o neki prehrani, ki bi bila dobra za naše možgane oziroma za naše duševno zdravje, pa tle spet pač govorimo o nekemu mediteranskemu načinu prehranjevanja, za katerega je pa značilno, da uživamo zelo veliko dobrih maščob, potem zelo veliko take barvne hrane, kjer najdemo veliko antioksidantov, da vnašamo na tedenski ravni recimo vsaj dvakrat tedensko kakšne ribe, da uživamo veliko polnovrednih žit, ne samo recimo riž, pa testenine, pa kruh, kot smo zdaj navajeni, ampak tudi začnemo spet nazaj uvajati mogoče proseno kašo, ajdovo kašo, veliko stročnic in tako naprej. In tak način prehranjevanja pa zelo močno podpre delovanje naših možganov in pa tudi črevesne mikrobiote, ki je zelo močno povezano tudi z možgani.

0: V vaši družbi sem Saša, lepo pozdravljeni. Simono Fabijan, danes govorimo o prehrani. Pri težavah z duševnim zdravjem si lahko pomagamo prav s prehrano. Katero hrano moramo v te namene vnesti v naše telo, o tem sva že malo govorili, zdaj pa bova pravzaprav zelo natančni in če dovolite, bi naredili kar en tak jedilnik za naše poslušalce, da jim bo precej lažje.
1: Zelo silno je, da so vsi naši obroki, predvsem ti glavni obroki, zajtrk, kosilo in pa večerja, da so kompleksno sestavljeni. Se pravi, da vsi ti obroki vsebujejo tako beljakovine, ogljikovih hidrate, koristne maščobe in pa tudi vlaknine oziroma barvno sadje in pa zelenjavo. Naprimer za zajtrk, ne bi lahko jedli ovsene kosmiče ali pa pirine kosmiče, pač karkoli. To je kot vir ogljikovih hidratov, pol bi lahko zraven dodali recimo kakšen grški jogurt, kot vir beljakovin, kot vir dobrih maščob bi lahko recimo kakšni oreščki ali pa čija semena ali pa ladjena semena in potem še kot vir nekih antioksidantov oziroma vlaknin bi pa lahko bile recimo borovnice, jagode, maline in tako naprej. In to bi lahko recimo tak super kompleksen obrok za zjutraj.
0: Sem že lačna. Mogoče vprašanje, se vam zdi, da določene psihične bolezni je možno pozdraviti tudi recimo s prehrano?
1: Zdaj, izključno s prehrano ne, kot smo se že prej pogovarjali, je v bistvu to naše mentalno zdravje oziroma duševno zdravje zelo kompleksno in na to zelo veliko stvari vpliva. Kot prvič je pač že neka genska predispozicija potrebna, potem pa seveda tudi vplivajo različni okoljski dejavniki. Vidijo, da je prehrana zelo pomembna, v smislu, da podpira zdravljenje, ampak če mi ne naslovimo nekega vzroka, zakaj je prišlo do neke duševne stiske, ne vem, ali je to finančno stanje, ali to so neki slabi odnosi, ali to je neka travma iz preteklosti, če ne rešujemo teh stvari, samo prehrana ne bo pripomogla pač temu, da se pač mentalno stvari izboljšajo, je pa lahko zelo podporna. Še posebej, če se prehranjujemo s tako prehrano, ki pač zaradi katere imamo nek pomankanje hranil, recimo magnezija, vitaminov B kompleksa, vitamina D, za katere vemo, da so pomembni za delovanje možganov. V tem smislu je seveda pomembna in pa zelo podporna pri zdravljenju.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni, Saša Zadnik Frelih, sem v vaši družbi, v moji pa Simona Fabjan, prehranska strokovnjakinja. Nadaljujeva najin pogovor. Naprej smo omenili, recimo, da niso zdravi sladkori, transmaščobe in še bi lahko tukaj naštevali. S čim naj to ljudje, ki smo, bom rekla, ker smo, tega navajni, recimo čipsa zvečer, pa čokolade vmes za malico, zamenjamo? Kaj je ena boljša alternativa? Zdaj v trgovini vse sorte stvari vidimo, pa mogoče neki riževi čipsi, kaj podobnega. Kaj je tista alternativa?
1: Prvič je res, je to, da ustvarimo mi nek dober temen. Ne? Po mojih izkušnjah, ko mi naredimo dober temen, v smislu, da dovolj, predvsem, da dovolj vnašamo beljakovin, ker beljakovine so tiste, ki so pomembne za našo sitost, ne? To je nek tak močen signal sitosti. Potem s tem tudi mi zmanjšamo to potrebo po teh sladkih oziroma nekih slanih stvarih. Tako da po mojih izkušnjah je to, da mi zgradimo močen temelj z uravnoteženimi obroki, ne, se nam potrebo po teh živilih močno zmanjša. Če pa bi že vmes, nekaj na hitro pojedli, nek recimo čips lahko super zamenjamo s kakšnimi kokicami, ne? Recimo, to je bila super alternativa. Ali pa recimo, če nam zvečer nekaj paše, nekaj tazga, v smislu sladkega ali pa slanega, ne? Je zelo pomembno, da se vprašamo, ok, a sem čez dan dovolj jedel, zakaj imam pač to potrebo po sladkem oziroma slanem, in rajše si potem naredimo, ne, če smo lačni, če nam pač stvari primankuje, da je bolj, da si naredimo nek uravnotežen obrok, ne, ali ne vem, mogoče kakšno skuto pa med, pa borovnice namesto tega, ne, s tem bomo mi zložili veliko več hranil in tudi pač bolj podporno za naše zdravje, kot to nek tak prigrizek. Ne? Potem se bo tudi vprašamo, ne, lahko, ok, zakaj zdaj rabim ta čips, to sladkarijo, ker ponovat je taka prehrana tudi kot nek ventil, ne, za naše duševno počutje, ker rabimo neko sprostitev, pomiritev in tako naprej. In če opazimo, da je to zaradi tega, ker smo v tem živčni ali pa ker smo bili res cel dan pod nekim adrenalinom, zdaj pa zvečer nam je adrenalin malo popustil, ne, in naše telo išče neko pomiritev, ne, ki jo ponovadi najdemo v hrani. Ne, da, in se lahko takrat vprašamo, ok, kaj pa lahko zdaj namesto tega, ne, očitno rabim pomiritev, ok, kaj lahko naredim namesto tega, da jem, ok, grem raje v naravo na sprehod, naredim mogoče kakšno meditacijo, poslušam neko muziko, ker me bo sprostila, in na ta način veliko bolj naredimo za naše telo, kot to, da posegamo po neki nezdravi hrani.

0: Pozdravljeni, Sašo, sem v vaši družbi, Simono, Fabian, nadaljujeva najin pogovor. Danes govoriva predvsem o tem, da pri težavah z duševnim zdravjem si lahko pomagamo tudi s prehrano. Živimo v kompleksnem in hitro spreminjajočem se svetu, pri čemer okolje ni ravno naklonjeno našemu duševnemu in splošnemu zdravju. Vrednote zahodnega sveta so take, da je izredno pomemben karierni uspeh, odnosi pa se uvrščajo na dno lestvice, kar je zelo oddaljeno od človekove resnične narave. Zato, da se bolje počutimo, da nismo v stresu, gremo tudi športati. Zdaj pa bi mogoče svetovali tudi poslušalcem, tistim, ki pa športom premagujejo ta stres, dnevni stres. Kaj pred in po športu je najbolje zaužiti?
1: Zdaj odvisno, s kakšnim športom se ukvarjajo. Zdaj, če je nek lažji šport, kot je naprimer joga, pilates in tako naprej, pol neki niso neki povišane energijske potrebe ali pa hranilne, ker vseeno gre za zelo nizko intenziven šport, ne, tako da v takem primeru je čisto okay neka normalna uravnotežena prehrana. Vkoliko pa gre za malo bolj intenziven trening, a ne? Potem pa seveda pred samim treningom ne nekoliko več pozornosti posvetijo ogljikovim hidratom, a ne? Še posebej, če gredo takoj po službi direkt na trening, a ne? Ponovat iz mojih izkušenj pač vidim, da jim manjka vmes pač neko obrok, a ne? Tako da takrat je najboljše, da recimo, če jejo približno od ene ure pa do pol ure pred treningom, da so ti ogljikovi hidrati zdaj nekoliko bolj preprosti, v smislu, ne vem, kakšne banane ali pa kakšen kruh, ne? Nekaj, kar se zelo hitro lahko prebavi in tudi pač pride v našo kri. Potem po športu pa seveda pač poskrbimo za dovoljšen nanos beljakovin. Zdaj odvisno, ne, kdaj je naslednji obrok, ne, zdaj, če bo naslednji obrok recimo šele čez dve uri, ne, je pač vino potem, da že vmesniki zaužijajo nekaj hitrega, ali je to kakšno veliko vinska ploščica, ali je to mogoče kakšen grški jogurt, pač nekaj, kar lahko nesejo sabo. Zdaj pa, če bo takoj po treningu sodila večerja, potem pa lahko se naredijo pač neko uravnoteženo večerjo z ogljikovimi hidrati, recimo riž, pa recimo z beljakovinami, kot je naprimer piščanec in pa recimo kakšen brokoli, ne, imajo lahko že zelo dober obrok za po treningu.
0: Mogoče samo še eno vprašanje, vedno govoriva potem, ko bo naslednji obrok. Koliko obrokov dnevno mora človek zaužiti?
1: Zdaj, to je zelo odvisno od vsakega posameznika. Zdaj, veliko se govori o teh petih obrokih, ampak dejansko vidimo, pa še tudi jaz vidim v praksi, da pogosto ni izvedljivo oziroma niti ni potrebno. Tako da jaz vedno svetujem, da toliko obrokov, da nekako poskrbimo za to, da imamo dovoljšen energijski in pa tudi hranilni vnos, ne, kar je ponovadi nekje tri glavne obroke, pa mogoče potem še en umestno. Tako da nekje med 3 in 5, potem pa čisto odvisno so do vsakega posameznika, koliko je tudi aktiven in tako naprej, no, od njegovega življenjskega sloga.
2: To je bila oddaja Puls dneva.
0: Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
4: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
0: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
5: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hiter naročit.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracja Hotela Krajina. Je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru bo danes znova vroče. Poslanci še drugič obravnavajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Gre za velik paket sprememb, ki posega v 10 zakonov, med drugim na področju davkov, prispevkov, zdravstva, pokojnin in energetike. Predlagatelji pravijo, da gre za razvojni zakon, kritiki pa opozarjajo, da se preveč stvari spreminja prehitro. Levica in sindikati že napovedujejo tudi možnost referenduma. Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalcev v imenu Zahoda. Schröderju pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se štiriletna vojna bliža koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškemu državljanu. Sum na bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Postojno proti Kopru, zaprt je desni vozni pas, za osebna vozila priporočamo izvoz Unec. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran med Rebrnicami Barnico proti Italiji zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno, zamude je za približno 50 minut, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za kolono tovornih vozil v dolžini 0,5 kilometra.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. Skupaj se bomo sprehodili po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 11. maj. To je letos, ker leto ni prestopno, 131. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 234 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 330 je bilo mesto, ki leži na dveh celinah, Konstantinopel posvečeno. Ime je dobilo po ustanovitelju cesarju Konstantinu Velikem, ki si je Bizanc izbral za prestolnico vzhodnega dela rimske države. Leta 482 se je rodil bizantinski cesar Justinjan, ki je skušal obnoviti rimski imperij. Znan pa je bil tudi po svojem zakoniku. Na današnji dan leta 1784 se je rodil slovenski jezikoslovec in narodni prebuditelj Urban Jarnik, ki je leta 1814 izdal zbor lepih ukov z slovensko mladino. Leta 1811 se na današnji dan v Siamu rodili dvojčici Čang in Eng, ki sta bili zaraščeni s prsnima košema. Zanima se vsi dvojčki, ki se rodijo zaraščeni, imenujejo siamski dvojčki. Leta 1858 pa je bila Minnesota sprejeta v ZDA in je tako postala 32. zvezna država. Na današnji dan leta 1867 pa je Luksemburg postal neodvisen. 11. maja 1904 se je rodil španski nadrealistični slikar Salvador Dalí, ki je celo svoj pogreb zasnoval kot bleščečo predstavo. Leta 1927 je bila ustanovljena Akademija za filmsko umetnost in znanost. No, na današnji dan leta 1945 pa je začel v stanovanju v Tajrševi ulici v središču Maribora oddajati radio Maribor, najstarejši radio v severovzhodni Sloveniji. 11. maja leta 1981 je umrl jamajški glasbenik Bob Marley. Leta 1995 je v New Yorku več kot 170 držav odločilo, da bo razširilo pogodbo o neširjenju jedrskega orožja v neskončnost in brezpogojno. Leta 2003 pa so košarkari Barcelone v finalu turnirja Final Four 76-65 premagali Benetton in se veselili prvega evropskega naslova.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v začetek 70-ih let prejšnjega stoletja, ko so si v Kranju postavljali eno zelo zanimivo vprašanje. Kakšno bo središče Kranja? V Gorenjskem glasu so takrat poročali, da so razpisali natečaj za novo podobo mestnega jedra. Cilj pa dobiti najboljše ideje za poslovne objekte in razvoj centra mesta. Zelo zanimivo je, da so rešitve razstavili kar javno. Občani si predlagane rešitve lahko ogledajo. Takole so takrat zapisali v Gorenjskem glasu. In predstavljajte si, makete, načrti, ideje. Ljudje so hodili gledat, kakšen bo Kran v prihodnosti. Malo kot danes, ko gledamo 3D vizualizacije novih projektov, samo da je bilo takrat vse bolj analogno in mogoče tudi bolj otipljivo. In če potegnemo vzporednico z danes, ja, tudi danes se sprašujemo enako. Kakšno naj bo mesto? Koliko naj bo moderne arhitekture? Koliko naj ohranimo starega jedra? Kako združiti življenje, delo in prostor za ljudi? Razlika pa je morda v tem, da danes te debate pogosto potekajo na družbenih omrežjih, v komentarjih, na forumih, takrat pa si šel na razstavo pogledat maketo in o tem debatiral v živo. Ampak bistvo ostaja. Mesto ni samo stavba ali cesta. Mesto je tudi ideja. Je skupna odločitev, kako želimo živeti. In zanimivo, Kran, po katerem hodimo danes, je pravzaprav odgovor na vprašanja, ki so si jih zastavljali že pred več kot 50 leti.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa skočimo v čas, ko so že opozarjali na nekaj, kar roko na srce poznamo tudi danes. V Gorenjskem glasu so pisali o pravi mani šolskih tekmovanj in že naslov pove veliko. Živčni zlom zaradi matematike. Ja, tudi to se je dogajalo. Pisali so, da so april, maj in juni meseci, ko za lenobo res ni več časa in ko se na otroška ramena naloži največ učenja. Ampak ne samo za ocene, še tekmovanja. Matematika, slovenščina, tuji jeziki, bralna značka, vesela šola in, kar je najbolj zanimivo, pogosto so na vsa tekmovanja hodili isti učenci, tisti najbolj pridni, najbolj zagnani in posledično tudi najbolj obremenjeni. In potem še stavek, ki kar malo zareže. Otrok hodi z tekmovanja na tekmovanje, dokler ne doživi živčnega zloma. In če to poslušamo danes, zveni zelo znano, kaj ne? Danes morda nimamo več veselih šol v taki obliki, imamo pa dodatne dejavnosti, treninge, tečaje, tekmovanja, pa še družbena omrežja, kjer se uspehi še dodatno merijo. In pritisk mogoče še celo malo večji. In tudi danes se sprašujemo, kje je meja med spodbujanjem in preobremenjenostjo. Kdaj želja po uspehu postane pritisk? In mogoče je najbolj pomembno vprašanje, ki so ga zapisali že takrat. Ali ni včasih dovolj že znanje? Brez vseh priznanj, diplom in medalj. Ker na koncu dneva otrok ni projekt. Otrok je otrok.

0: In tako smo danes skupaj še enkrat odprli stare časopise in v njih našli zgodbe, ki so presenetljivo domače. In čeprav so se časi spremenili, ostaja nekaj zelo podobnega. Želja po boljšem. Po bolj urejenem mestu, boljšem šolstvu, bolj pravičnih sistemih. Preteklost nas pri tem ne uči samo tega, kako je bilo, ampak tudi to, da vprašanja, ki si jih zastavljamo danes, niso nova. Samo odgovore iščemo na drugačen način. Urška Benedik, sem bila v vaši družbi in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po tej poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Več na vintgar.si. Soteska Vintgar.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
13: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
14: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
15: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Že 9. leto zapored izbiramo najplaninsko pot. Med letošnjimi finalistkami je 5 planinskih poti iz Julijskih in Kamniško-Savinskih Alp, ki zaradi erozije, podorov, dotrajanih varoval ali zahtevnih razmer potrebujejo obnovitvena dela. Za svojo favoritko lahko do 7. junija glasujete na portalu Vse bo v redu. Zmagovalno bodo obnovili s podporo Zavarovalnice Triglav, ki v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v akciji Najplaninska pot že 9. leto opozarja na pomen urejenih in varnih planinskih poti, skrbi za odgovoren obisk gora ter podpira delo slovenskih markacistov. Finalistke akcije Najplaninska pot 2026 pa so Bovec, Rombon, Kluže, razgledna zahtevna planinska pot v Julijskih Alpah zaradi močne erozije potrebuje nova jeklena varovala in označitev. Zadnja Trenta, Bavški Grintavec, prav tako v Julijskih Alpah, je zelo zahtevna planinska pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta in potrebuje temeljito sanacijo in zamenjavo varoval. Z Jezerskega čez Rudijevo vertikalo na veliko Koroško babo v Kamniško-Savinskih Alpah. Ena najzahtevnejših planinskih poti, namenjena le najbolj izkušenim planincem, je zaradi dotrajanih jeklenih varoval zaprta. Logarska dolina Krofička, tudi v Kamniško-Savinskih Alpah, je kombinacija lahke in zahtevne planinske poti, kjer so potrebni zaščita pred erozijo, obnova jeklenih varoval in označitev poti. In še Suhadolnik, Kokrško sedlo v Kamniško-Savinskih Alpah. To je planinska pot, ki jo je popolnoma uničilo neurje s podorom, ki je do nadaljnega zaprta in potrebuje temeljito obnovo. Svoj glas za najljubšo pot torej lahko oddate vse do 7. junija. Obnovo zmagovalne poti pa bodo s tehnično ali interventno skupino Planinske zveze Slovenije izvedli markacisti. Akcija Najplaninska pot opozarja, da urejene planinske poti niso samoumevne.
17: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
18: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
19: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
17: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Postojno proti Kopru, zaprtje desni vozni pas, za osebna vozila priporočamo izvoz Unec. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran med Rebrnicami Barnico proti Italiji zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncemi Postojno, zamude je za približno 50 minut, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za kolono tovornih vozil v dolžini pol kilometra.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
22: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
23: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ko sam ja da ti sudi.
0: In imamo radi.
2: Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Godbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe,

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Voda teh pika si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
6: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
7: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
8: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16 tisoč kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V politiki pa poslanci Svobode, SD-ja, Levice in Vesne zahtevajo ponovno odločanje o razdelitvi mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da so dobili premalo predsedniških mest, v Levici pa niso zadovoljni z razporeditvijo po odborih. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneu. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Krško popolna zapora pri Šmarčni. Okvare vozil medtem ovirajo promet na dolenski avtocesti med Bičem in Medvedjekom proti Novemu mestu, tam je zaprt vozni pas. Previdno tudi na primorski avtocesti, promet je oviran med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo še promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Zdaj pa smo pri zastojih, previdno na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti Šmarje-Sap-Malence proti Ljubljani. Na Gorenjski pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer, zastoj je tudi na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno, pa na cesti Lesce-Bled na Bledu v obe smeri. Srečno, strpno in previdno do cilja.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Tole je naša rubrika Izgubljenčki na radiju Kran. V Miljah pri Kranju se je našla mačka pasme Britanka, so nam sporočili poslušalci. Izgubljena mačka pasme Britanka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Upamo, da se skrbniki kmalu oglasijo. Pravkar prebran oglas pa je objavljen tudi na naši spletni strani Radija Kran v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
3: Učilnica v gimnaziji Kranj, ki je zapečatena po razlitju živega srebra, ostaja zaprta vsaj dva tedna. Ljudska univerza Kranj v središču za samostojno učenje ta mesec vabi na 4 brezplačne delavnice. Na Bledu se pripravljajo na poletno turistično sezono. V športni dvorani Planina pa na današnji veliki košarkarski spektakel. Domači košarkarji namreč lovijo zgodovinsko uvrstitev v polfinale. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Učilnica v gimnaziji Kranj, ki so jo policisti zapečatili po razlitju živega srebra, do nadaljnega ostaja zaprta. V četrtek se je, kot smo poročali, razlilo živo srebro, ki so ga dobršen del sicer uspeli poloviti, nekaj pa ga je vendarle steklo med reže parketa. Zato so učilnico in pripadajoči kabinet zapečatili in evakuirali celotno nadstropje. Ravnatelj gimnazije Kranj Aljoša Brlogar.
4: Pri pouku fizike, pri poskusu na temo gostota, prišlo do neljubega dogodka, se je razbila epruveta z manjšo količino živega srebra. Po tem dogodku smo pač obvestili takoj klicni center. Mislim, da so bili gasilci pa policaji prišli na dogodek sam v 2 minutah. Profesorca pa laborant sta pa začela zbiranjem tega živega srebra z pomočjo brizgalk. Večino sta ga uspela tudi pobrati, nekega pa je pač na žalost ostalo med porami. Oziroma med režami v parketu.
3: Strokovnjaki z inštituta Jožef Stefan so v petek izvedli meritve prisotnosti nevarne snovi v prostoru. Rezultati še niso znani, bo pa učilnica ostala zaprta vsaj še 2 tedna. V tem času jo bodo zračili in opravljali dodatne meritve. Prav tako zaenkrat še ni znano, ali bo potrebna tudi menjava parketa. V neposreden stik z živim srebrom sicer ni prišel nihče in tako tudi nihče ni potreboval zdravniške pomoči. Ljudska univerza Kranj v središču za samostojno učenje ta mesec vabi na 4 brezplačne delavnice, katere in kdaj, pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
5: Prva bo 14. maja med 16. in 17. uro in sicer bodo to pogovorne urice slovenščine. Druga bo 28. maja med 16. in 17. uro in sicer pisanje besedil v slovenskem jeziku. Obe dve brezplačni delavnici se bosta izvajali na Ljudski univerzi Kranj v središču za samostojno učenje. Tretja se bo izvajala v medgeneracijskem centru Kranj in sicer 13. maja med 10. in 11. uro. Tema pa bo naravna čistila za dom. Potem pa bo še ena brezplačna delavnica in sicer 27. maja med 10. in 11. uro v domu krajanov Šenčur. Tema pa bo popotna angleščina. Za prijavo na brezplačne delavnice nas pokličite na telefonsko številko 04-280-48-00 ali nam pišite na naslov informator@luniverza.si.
3: Če iščete zaposlitev ali razmišljate o menjavi kariere, pa vas Ljudska univerza Kranj vabi v svetovalno središče, kjer bodo na individualnem srečanju skupaj z vami pripravili življenjepis, ki je prilagojen izbranemu zaposlitvenemu oglasu ter spremno pismo po meri delodajalca. Na Bledu se pripravljajo na poletno turistično sezono. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
6: Velika noč je zagotovo pokazatelj, kakšna bo sezona in glede na situacijo v svetu, če bo pri nas seveda ostal ta mir, si pričakujemo, da bo spet precej obiska na Bledu. Verjamem, po eni strani breme za občane, po drugi strani pa naša velika naloga, da vse skupaj čim bolje menedžiramo v samem prostoru. Iz tega naslova smo se tako kot že vsa pretekle leta, zdaj odkar županujem, ponovno sestali na pomladanskem sestanku v razširjeni ekipi tisti, ki kakorkoli lahko vplivamo na to, od naših širših sodelavcev tudi na občini, se pravi ne samo že deli občine, ampak tudi še kdo drug, ki kakorkoli upravlja s tem. Poleg tega pa tudi predstavniki policijske postaje Bled, pa varnostne službe, ki skrbi po noči za mir in red na naših ulicah in pa seveda predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter nekaterih večjih podjetij na Bledu. Lahko rečem, da smo ugotavljali, da vsi ukrepi, ki so bili izvedeni v prejšnjih sezonah, so se pokazali kot dobri, bomo pa uvedli nekaj manjših sprememb. Lahko rečem, da seveda vse v duhu, da se bodo občanke in občani bolje počutili tudi v vrhuncu turistične sezone. Dejstvo pa je, da turisti so in bodo, če le ne bo kakšne katastrofe in da enostavno bo to sobivanje pa velika mera potrpežljivosti tudi potrebna.
3: Se pa, kot dodaja župan, letos na Bledu obeta tudi novost.
6: Govorimo o blejski kartici, katero že vsi poznajo, vendar ta blejska kartica bo ne samo za parkiranje ali pa za uporabo javnih sanitarij in še za kakšno drugo malenkost, ampak med drugim tudi po novem spremenjenim režimom za vožnjo po tistih odsekih, kjer piše za lokalni promet. Vsako kartico oziroma vsak lahko tako kartico, ki ima avto svoj registriran v občini Bled, dobi tudi na občini Bled in sicer preko povezave na spletni strani dovolilnice.i-bled.si. Govorimo pa o tem, da bledska kartica tista, ki je za parkiranje ravno tako velja ali pa bo veljala zdaj ponovno za vožnjo po teh cestah, kdor pa ne potrebuje parkirne kartice, torej mu ni treba plačati parkirne kartice kot vsem ostalim občanom 30 evrov, ampak jo lahko dobi na tej povezavi brezplačno, vendar seveda potem ne velja za parkiranje, ne velja za brezplačne javne sanitarije, ampak samo za vožnjo po odseki, kjer piše za lokalni promet. S tem želimo doseči, da naše občanke in občani ne bodo čakali v tako dolgih kolonah skupaj s tranzitom, če pač še nimamo južne razmejne ceste, niso krive občanke in občani, niti mi to v tolikšni meri, kot morda kdo misli, ampak zaradi tega smo rekli, naj bo to tista ugodnost, ki jo lahko še na varni strani zakona spravimo skozi in se bo lahko šlo tudi skozi kakšno vas. Torej, če kdo pelje otroka na kakšno glasbeno aktivnost, morda na trening ali pa gre v službo, da ne čaka, da ne bom rekel samo minute, ampak celo ure in ure v kolonah.
3: Ob koncu pa na kratko še k športu oziroma današnjem velikem košarkarskem spektaklu. Članska ekipa košarkarskega kluba Triglav Kranj je po izjemni zmagi v petek v Tivoliju proti favorizirani Iliriji povedla z 1-0 v četrtfinalni seriji državnega prvenstva. Zdaj pa doma lovi zgodovinsko uvrstitev v polfinale, kamor na povratno tekmo prihaja Ilirija z Bobanom Marjanovićem in Edom Muričem na čelu. Fantje so v Ljubljani pokazali veliko borbenosti, karakterja in srčnosti, zdaj pa potrebujejo še močno domačo podporo s tribun. Zato vabijo danes ob 17:30 v športno dvorano Planina in dodajajo, da se bodo imeli otroci možnost tudi fotografirati in spoznati s NBA velikanom Bobanom Marjanovićem. V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Krško popolna zapora pri Šmarčni. Okvare vozil medtem ovirajo promet na dolenski avtocesti med Bičem in Medvedjekom proti Novemu mestu, tam je zaprt vozni pas. Previdno tudi na primorski avtocesti, promet je oviran med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo še promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Zdaj pa smo pri zastojih, previdno na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na dolenski avtocesti Šmarje-Sap Malence proti Ljubljani. Na gorenski Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga približno kilometer. Zastoj je tudi na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno, pa na cesti Lesce-Bled, na Bledu v obe smeri. Srečno, strpno in previdno do cilja.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
10: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice. V 83. letu starosti nas je zapustila Angela Mulej iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v torek, 12. maja ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 83. letu starosti nas je zapustila Angela Mulej iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v torek, 12. maja ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 89. letu starosti nas je zapustila draga Frančiška Donko, rojena Koncilija iz Predosel. Od nje se bomo poslovili jutri, v torek 12. maja ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. V 89. letu starosti nas je zapustila draga Frančiška Donko, rojena Koncilija iz Predosel. Od nje se bomo poslovili jutri, v torek 12. maja ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojne bo jutri od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu starosti se je poslovila Frančiška Zupin, po domače Šuštarjeva Francka iz Štefanje gore. Pogreb pokojnice bo jutri, 12. maja ob 15. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnice bo jutri od 10. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu starosti se je poslovila Frančiška Zupin, po domače Šuštarjeva Francka iz Štefanje gore. Pogreb pokojnice bo jutri, 12. maja ob 15. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnice bo jutri od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček D.O.O. Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Daia Parnas.
1: Ko očarljiv in privlačen Alek povabi Jess na zmenek, ona ve, da se ne bo išlo. Jess ima namreč svoja pravila. Ne zaljubi se, to je poglavitno. Jessina mati trpi zaradi neozdravljive bolezni in z njo trpi tudi Jess, ki si je prisegla, da ne bo dopustila, da bi ta zahrbtna bolezen prizadela še koga. Zato se obsodi na samsko življenje. Toda Alek se ne da. Ko mu Jess zaupa razlog za svojo odločitev, ji ponudi nadvse zanimiv predlog. Govora je o romanu Mesec dni tebe avtorice Susan Ewart, ki ga je v slovenščino prevedla Matejka Križan, izdala pa založba LYNX Matejka Križan. Prisluhnite odlomku romana s podnaslovom Če bi vedeli, kako se bo končalo, bi si sploh upali začeti. Vem, da naju čakajo izzivi in da obstaja možnost, da bom del življenja preživel brez tebe. Ampak to je ok. Tudi težki trenutki bodo ok, zato ker bo najno življenje prepolno svetlih trenutkov. Skupaj so lahko srečna. Si tega ne želiš? Bolj kot karkoli drugega. Težava je samo v tem, da ne poznaš težkih trenutkov, ki jih omenjaš. Nisi jih videl, ne zares. In jaz te ne bom zavajala. Alek, ne veš, kaj te čaka. Ti tudi ne. Ne veš, kakšna bo tvoja prihodnost. V tem trenutku se zdi, da bo mamina usoda tudi tvoja, toda zgodi se lahko karkoli. V zvezi s Huntingtonovo odkrivajo osupljive stvari. Do takrat, ko boš zanjo zbolela ti, jo bodo morda že znali zajeziti in lajšati posledice. Tega preprosto ne veš. Lahko sva skupaj, pa bo morda jaz čez nekaj tednov zbolel in se poslavil od tega sveta. Nihče ne ve zagotovo, kaj nas čaka. Na voljo imamo le to, da živimo vsak dan posebej. In zdaj moja ideja, si pripravljena? Jočem, solze mi tečejo po licu in vratu. Pripravljena sem. Jess, bi hodila z mano. Ne en mesec, ne eno leto, temveč ves čas, ki nam je namenjen.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo s hladno fronto predvsej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter, na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Agencija za okolje ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov, v sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Nad Celjskim gradom pa se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost. Na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi dve letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene. Gorenjski policisti pa so na avtocesti ustavili motorista, ki je med Lipcami in Radovljico drvel s hitrostjo kar 233 km na uro. Voznik slovensko registracijo je omejitev na tem odseku prekoračil za več kot enkrat, saj je namesto dovoljenih 110 vozil kar 123 km na uro prehitro. Takšna nepremišljenost bo moškega po žepu udarila za 1200 evrov, v svoj vozniški karton pa si je prislužil še 9 kazenskih točk. Policisti zoper motorista že vodi prekrškovni postopek.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
5: Nesrečo imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred izvozom Jesenice zahod proti Karavanka. Predmet na vozišču pa tudi na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Jesenice vzhod in počevališče Jesenice proti Avstriji. Zastoje pa imamo zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, tam je zamuda okoli 10 minutna, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ja, in vozite srečno.
0: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
5: En lep pozdrav, gorenjsko popoldne. Ja, ponedeljek je tu in vsi vemo, da je ponedeljek najtežji dan v tednu. In zato smo za vas pripravili nekaj lušenga, slastnega in pa sladkega. Da vas popeljemo v še en uspešen majski teden. No, zdaj pa ena, da se malo sprostimo. Tukaj je Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero.

0: Ponedeljkovo popoldne, tu ura je 13 minut čez drugo, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. A veste, kaj je na tistih stvari, ki nas spomne na sončne dni? Ja, jagode, smetano s čokolado, na palačinkah, v smutih z jogurtom ali pa kar same, ker včasih res ne rabijo nadzraven. No, dosto zanima vaša najljubša jagodna kombinacija. Loakar ima nove jagodne napolitanke, ki so iz 100% naravnih sestavin, mi pa smo dosto začeli z nagradno igro, v kateri bomo cel teden delili Loakar paket teh okusnih napolitank. Vprašanje pa je zelo preprosto. S čim imate vi najraje jagode? Lahko napišete samo kombinacijo, lahko pa dodate še kakšen mini recept ali pa spomin. Recimo, jagode na morju, jagode pri babici, jagode zvečer pred televizijo, vse šteje. Tako da pošljite nam SMS na nič 30 200 120 z vašo najljubšo jagodno kombinacijo. No takole pa sta Urška in Tilen zjutraj že podelila paket Loakarjevih napolitank.
1: Ankica,
2: dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vi mi zvenite zelo, zelo, zelo sladkosneda, je to res?
3: V bistvu takole, sladkosneda sem to delo, če tega da ne. Ampak vrst uživam v peki, v izdelavi sladic.
2: Ok, potem če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
3: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vanilijevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
2: Nagrada je sigurno vaša, Loakar vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
3: Najlepša hvala.

V družbi Gorenjskega popoldneva nam je prepeval Petar Grašo, upam, da bo te danes uspešen dan kljub mal bolj turobnemu vremenu. No, napoved pa je takšna. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnih, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. No, trenutne temperature pa so Bled 16, Jesenice 14, Kranjska Gora 12 in pa Kranj 17 stopinj. Ja, na žal potreba še nekaj časa počakati, ampak dobra glasba pride že zdele. Tukaj sta Luka Sešek in Nipke in njuna največja napaka.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
8: Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri in tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Začenjamo s policijsko kroniko, v njej pa o tem, da je motorist po gorenjski avtocesti divjal več kot 230 km na uro. Gorenjski prometni policisti so v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica izmerili hitrost voznika motornega kolesa slovensko registrsko tablico, ki je močno presegel dovoljeno hitrost. V smeri Ljubljane je na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 km na uro, vozil s hitrostjo 233 km na uro. Kot so sporočili na policijski upravi Kranj, je torej voznik motorja najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 123 km na uro. Zato zoper njega vodijo prekrškovni postopek, za tak prekršek je predpisana globa v znesku 1200 evrov in pa še 9 kazenskih točk. Kot so še napovedali na policijski upravi Kranj, bodo policisti s poostrenimi nadzori spoštovanja prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. V nadaljevanju pa še v Škofjo Loko. Na območju krajevne skupnosti Stara Loka pod Lubnik se uvaja poskusno ločeno zbiranje odpadkov na javnih površinah. Na posameznih lokacijah bo omogočeno ločeno odlaganje mešane odpadne embalaže ter ostalih odpadkov, vsak koš pa bo opremljen tudi z navodili za pravilno ločevanje. Spomnimo, da v koš za odpadno embalažo sodijo plastenke in pločevinke, plastične vrečke in ovitki, plastični lončki, tetrapak embalaža ter podobna embalaža, ki pa jo pred oddajo izpraznite in stisnite. V koš za ostale odpadke pa sodijo pasi iztrebki, ki jih je treba pred odlaganjem zapakirati v vrečko, poleg tega pa še cigaretni ogorki, robčki ter higienski pripomočki, kot so plenice in damski vložki. V javne koše odlagamo le manjše količine odpadkov, ki nastanejo na sprehodu ali ob malici. Odpadke iz gospodinjstev pa je treba še naprej pravilno ločevati v domače zabojnike.
14: V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti pred priključkom Naklo iz smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut, okvaro vozila imamo pred priključkom Vodice. Promet pa je oviran zaradi tovornih vozil pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije, tam je kolona približno dolga 1 km. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej nam bo prepeval Phil Collins in njegova I Wish It Would Rain Down, potem pa G-Boy.
0: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Ponedeljkovo popoldne je tu, ura gre proti 15, no vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. No zdaj pa je novica, ki se tiče praktično vseh nas. Zdravstva na Gorenjskem. V gorenjskih zdravstvenih domovih letos napovedujejo kar nekaj novosti, pa tudi nova zaposlovanja. Med drugim bodo okrepili nujno medicinsko pomoč, uvajo dodatne mobilne enote za hišne obiske, na Jesenicah pa pripravljajo še novo enoto za hitre preglede. Več naj bi bilo tudi programov za otroke na področju psihiatrije in pa preventive. Zaradi vseh teh širitev bodo na Gorenjskem iskali predvsem družinske zdravnike, diplomirane zdravstvenike in voznike reševalce. Načrtujejo pa tudi prenovo prostorov in nova reševalna vozila. Tako da ja, če bo šlo vse po planu, bi to pomenilo boljšo dostopnost, krajše poti do pomoči in manj tistega občutka, da človek ne ve, kam naj se obrne, ko nekaj ni v redu. Od zdravstva pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je eden in edini Enrique Iglesias in njegova Rhythm Divine.

V družbi Gorenjskega popoldneva so bili tabuji, upam, da imate uspešen dan, no zdaj pa samo še eno urco in se bo delovni dan zaključil. Že čez en teden pa prihajamo med vas, se začenja karavana. Ja, v ponedeljek bomo v Naklem, z nami pa bo tudi ta glasbenica.

0: Ja, z nami bo Manca Špik, no kdo drug pa bo še z nami v Naklem, pa že zelo, zelo kmalu. Tako da ostanite z nami.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
3: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici.
1: 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
11: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
11: Hišni sejem Lip Bled.
12: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
13: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
12: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. NIJZ ocenjuje, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe na nizozemski križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive, sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi nevihti in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se lahko na jugu spusti celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite. Letos pa bo na Mount Everestu še bolj natrpano kot običajno. Nepal je namreč izdal rekordnih skoraj 500 dovoljen za vzpon na najvišjo goro sveta. Kot poročajo nepalski mediji, bo država s tem zaslužila več kot 6 milijonov evrov. Veliko zanimanje naj bi povzročila tudi kitajska prepoved vzponu s tibetanske strani Everesta, zato letos pričakujejo še večjo gnečo na nepalski poti proti vrhu sveta.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Duplica Kamnik, dolžine tam približno 1 km, ter na cesti Vodice Moste, kjer je zastoj dolg približno 1,7 km. No, če opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-2255, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, kmalo vam zaupam, kdo drug nam modelo naslednji ponedeljek družbo v Naklem, ko smo na karavani, no še prej pa od dve odlični, najprej Shakira, potem pa Mambo Kings, preveč je lepih deklet.

0: Poslušal smo pesem 7 seconds, ura je 15 minut čez tretjo, vi jo poslušate gorensko popovdne. A veste, kaj se vrača?
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, spet bomo šli mal ven iz studija, mal med vas po gorenski, ker radio ni sam mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muska, dobra volja in tist občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek, na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko Goro, v petek pa še v Medvode. No in zdaj vam razkrijem, kdo bo z nami v ponedeljek v Naklem pri šotoru nasprot občine. Poslušajte in probajte v gand, kdo je ta glasbenik.

Ja, z nami bom Miren Ruden, pridejo pa še Manca Špik Baseless in prismojni profesori bluza, tako da bo kar veselo. No, zdaj pa se spodob, da nam zapoje eden izmed prihajajočih gostov in zato je tukaj Manca Špik in njena Rekel si.

Ponedeljkovo popoldne je tu, upam, da imate uspešen dan, no čeprav je vreme danes malo bolj turobno. Zdaj pa je za vse, ki radi kampirate malo bolj po svoje. V gorjah bodo očitno bolj strogi do črnega oziroma divjega kampiranja. Občina je namreč spremenila odlok, kazen za nedovoljeno kampiranje ali prenočevanje na prostem pa je ponovem kar 500 evrov. Ja, prej je bila v gorjah globa 250 evrov, ampak se očitno ni izkazala za dovolj učinkovito. In ja, razumem, Bled, gorje, Vingrad, narava, vse je lepo, človeka kar prime, da bi ostal še čez noč, ampak ne kar na prvem travniku, parkirišču ali pa ob cesti. Raj poiščite kamp ali pa urejeno prenočišče, ker 500 evrov pa je kar draga nočitev pod zvezdami. Tako da ja, narava je za uživati, ampak ne čisto kavbojsko. Muzika pa je za poslušati in zato so tukaj Plavi orkestar.

0: Z nami je bila Miley Cyrus in Nina Flowers na tole, kar bi rekel turobno ponedeljko popovdne, ampak naslednja pa prihaja tale, da vas malo razvedri. Ja, z nami bo Bonnie M. in njena Brown Girl in the Ring, pesem iz leta 1978, gre pa za priredbo tradicionalne otroške pesmi iz zahodne Indije in Karibov. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
7: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
6: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
11: Kdor ni kupo Ola gume, bo kupo zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
12: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Na Loškem se je začel že 19. tradicionalni teden obrti in podjetništva, pod katerega se podpisujeta Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka. Vse do petka se bodo zvrstili ogledi podjetij, delavnica, razstava dijakov, dnevi odprtih vrat in slavnostni dogodek ob 50-letnici Območne zbornice. Dogodke, ki so za udeležence brezplačni, sofinancirajo občine Gorenja vas Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Program se bo začel z današnje delavnico, kako postati boljša verzija sebe, ki jo bo vodila psihologinja in televizijska voditeljica Lorela Flego, namenjena pa je sodobnim ženskam, ki si želijo izostrenega osebnega stila in bolj samozavestne prezence. Jutri bo na vrsti obisk podjetij v industrijski coni Trata. Predstavila se bosta skupina LTH Castings, ki se ukvarja s tlačnim litjem aluminijevih ulitkov in ima več kot 3500 zaposlenih. Ter podjetje Habian Transport, ki že več kot 40 let z razvejano partnersko mrežo organizira prevoze po vsej Evropi. Sledil bo pogovor škofjeloškim županom o izzivih razvoja gospodarstva v občini, med drugim o prostorskih načrtih, infrastrukturnih pogojih in razvojnem načrtu za področje gospodarstva. Na pogovoru bo prisoten tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki se bo sicer udeležil tudi sredinega odprtja razstave in podelitve nagrad dijakom in študentom strojništva in lesarstva šolskega centra Škofja Loka. Razstava, ki bo do 24. maja na ogled v Sokolskem domu, predstavlja močno povezavo med izobraževanjem in gospodarstvom ter mladim daje priložnost, da zasijajo v svetu ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva. Dijaki in študentje postavijo na ogled vrhunske izdelke, ki dokazujejo izjemne spretnosti, inovativno strojništvo ter trajnostno naravnanost. Območna obrtna zbornica jih za najboljše izdelke nagradi z denarnimi nagradami v skupni vrednosti 2000 evrov. V petek bo dan odprtih vrat podpornih podjetniških kulturnih institucij na Škofjeloškem, teden pa se bo sklenil s praznovanjem 50-letnice delovanja območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka. Kot poudarjajo, je ta pomemben jubilej poklon vsem generacijam obrtnikov in podjetnikov, ki so v teh desetletjih s svojim delom, znanjem, ustrajnostjo in povezovanjem so ustvarjali močno zbornično skupnost ter pomembno zaznamovali razvoj lokalnega okolja.
16: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
17: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti med Karavankami in Ljubljano 7-minutno zamudo ter na cestah proti Bledu in Kamniku, kjer pa je zastoj dolg približno 2,5 km. Če pa opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Boney M, potem pa Maria McKee in njena Show Me Heaven.
1: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Ponedeljkovo popoldne je tukaj, delovni dan se bo slej ali slej zaključil, no ker pa je začetek tedna, pa mogoče rabimo malo sladke pomoči in za danes imam za vas nekaj jagodnega. Loakar ima nove jagodne napolitanke iz 100% naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov, mi pa vas sprašujemo, s čim imate najraje jagode? Ker roko na srce kombinacij je ogromno. Jagode s smetano, jagode s čokolado, jagode v jogurdu, na palačinkah, v torti in v sadni kupi, ali pa kar, tako da jih samo opereš in jih polovica izgine še preden pridejo na mizo. No, pošljite nam SMS na nič 30 200 120 in povejte svojo najljubšo jagodno kombinacijo. Jaz pa po četrti nekoga pokličem, predtem pa še nekaj odlične glasbe.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Desne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Medtem poslance še naprej razdvaja tudi interventni zakon za razvoj Slovenije, ki bi vplival na davke, pokojnine in socialne prispevke. Gre za predlog tretjega političnega bloka, ki naj bi ljudem prinesel več denarja in bolj še pogoje. Odhajajoča vlada pa opozarja na približno milijardni izpad javnih prihodkov. Razprava v parlamentu ostaja močno razdeljena, glasovanje o zakonu pa bo pokazalo, ali ima predlog dovolj politične podpore za nadaljni postopek. Ključno vprašanje ostaja, kako bi spremembe vplivale na državni proračun in socialno varnost. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval, naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
6: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
7: Trenutno na cestah brez posebnosti, če popaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno!
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
7: Če s točno dve pesmi nekoga pokličem, tako da imate še zadnje minute, da poveste, zakaj imate radi jagode. Pa naša telefonska za SMS 030-200-120, no zdaj pa še nekaj odlične glasbe. Tukaj je pesem z naslovom Monday Morning.

0: V gorenskem popodnevu smo poslušali Nelly Furtado in meni zelo ljubo I am like a bird, ura pa je 10 minut čez četrto popovdne. Ja, kar nekaj vas je ljubiteljev jagod, ampak izbrati sem pač mogel enega, tako da dejmo ga zdaj kar poklicati.
1: Prosim.
0: Ja, dobro dan, tukaj pa David iz gorenskega popovdneva, pa me zanima, s kom govorim.
1: Nataša,
0: ja, vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
1: Res je.
0: Je, res je. Daj, zdaj pa povejte, s čim najraj vi jeste jagode?
1: Ja, lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu. Mislim, jagode imajo, se lahko pripravljajo na stojne način in v bitah in v zavitkih, sorbetih.
0: Ja, točno tako. In zato, no, ste zdaj dobili nagrado in to je Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
1: Ma, juhuhu.
0: Ja, superca. Tako da, glejte, hvala, da nas poslušate, pa, še vedno nas posluša naprej, ne?
1: Odlična, hvala. Zelo sem vesela.

0: Z nami so bili Beatli in njihova Hey Jude, upam, da imate uspešno ponedeljkovo popoldne, delovni dan pa se je zaključil. No, naslednja pa prihaja tale. Z nami bojo Robert Palmer in UB40, njihova I'll Be Your Baby Tonight, tako da ostanite še malo z nami.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
8: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
9: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Začela se je namreč obnova Blotkove velikanke, kjer bodo zamenjali dotrajano leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki jo bodo po zaključku del ponovno namestili. Kot so še zapisali v nordijskem centru Planica, so smučarske skakalnice živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjajo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke. Obeta pa se, kot vemo, tudi rekonstrukcija letalnice bratov Gorišek v dolini pod Poncami. Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov. Vrednost projekta, ki bo predvidoma končan konec novembra prihodnje leto, znaša več kot 2,6 milijona evrov. Sredstva bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, kajti kot smo lahko prebrali v sporočilu vlade, je namen projekta celovito ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete. Z novimi tehničnimi standardi in povečano možnostjo doseganja daljših poletov se pojavlja potreba po prilagoditvi samega profila letalnice, vendar pa je za dosego celovitih in trajnostnih učinkov prav tako ključna posodobitev več infrastrukturnih elementov, ki neposredno vplivajo na varnost, uporabnost, tehnično zanesljivost in podobo letalnice. Planiški delavci so lani poleti dokončno dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze, jeseni pa je soglasje projektu dala tudi vlada. Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od 10 cm, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80% varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.
15: Danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Današnje temperature bodo od 15 do 23 stopinj, jutri od 12 do 16 stopinj.
16: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev, med drugim na avtocesti od razcepa Koseze do predora Šentviti smeri Jesenic z dolžino približno 600 metrov, pred predorom Karavanke, v smeri Avstrije z enokilometrskim zastojem tovornih vozil, ter na cestah Bohinjska Bela, Bled, Duplica Kamnik in Lesce Bled z dolžinami tam okoli od 4 do 5 km. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Crvena jabuka, potem pa Robert Palmer in njihova UB40. Uživajte!

Ponedeljkovo popoldne je tu, ura se počasi bliža 5. popoldne, tako da zdaj je pa res čas za počitek in priprave na jutrišnji torek. No zdaj pa je novica, kar se tiče praktično vseh nas, zdravstva na Gorenjskem. V gorenjskih zdravstvenih domovih letos napovedujejo kar nekaj novosti, pa tudi nova zaposlovanja. Med drugim bodo okrepili nujno medicinsko pomoč, uvajajo dodatne mobilne enote za hišne obiske, na Jesenicah pa pripravljajo še novo enoto za hitre preglede. Več ne bi bilo tudi programov za otroke na področju psihiatrije in pa preventive. Zaradi vseh teh širitev bodo po Gorenjski iskali predvsem družinske zdravnike, diplomirane zdravstvenike in voznike reševalca. Načrtujejo pa tudi prenovo prostorov in nova reševalna vozila. Tako da ja, če bo šlo vse po planu, bi to pomenil boljšo dostopnost, krajše poti do pomoči in pa manj tistega občutka, da človek ne ve, kam naj se obrne, ker nekaj ni v redu.

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Poslušal sem pesem Here For You, če pa ste trenutno v avtu, imam eno obvestilo za vse vas voznike. No, če boste v četrtek na poti sploh proti Ljubljani, proti morju ali pa čez Gorenjsko avtocesto, si res vzamte malo več časa. Zaradi praznika v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem se pričakuje precej povečan promet proti Hrvaški. Naj bo zna pokat prav na Gorenjski avtocesti, Ljubljanskem obroču in tam, kjer so še dela na cestah. Tako da ja, če imate plane, pa greste samo na hiter, rajš dodajte še kakšen dan rezerve. Pa brez živčnosti, varnostna razdalja, reševalni pes, pas, seveda, če se promet ustavi, pa čim manj gledati na uro, ker v koloni ura itak nikoli ne dela v našo korist. Tako da, zdaj pa gremo naprej, kmalo pridejo Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh pika si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav si.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Hiro sem najdu.
15: Kaj si najdu?
14: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
15: Kje si zdaj to najdu?
14: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
16: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
17: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
18: I could stay away.

V družbi Gorenjske popoldneva nam je prepeval Justin Bieber, upam, da ste že doma ali pa saj na poti domov. No, čez en teden pa prihajamo mime dves, saj se začenja... Ja, začenja se karavana, v ponedeljek bomo v Naklem, z nami pa bo tudi tale glasbenica.

0: Popoldne na Radiu Kranj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko poškoduje rastline. Pri Kopru so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katere ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, ali to jih ljudje opažajo pogosteje. V Avstriji pa nekdo na grozljiv način ropa grobove, neznanci udirajo v grobnice in odpirajo krste iz pokojnikov, pa odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Doslej je bilo poškodovanih okoli 240 grobov na Dunaju in v spodnji Avstriji. Policija preiskuje primere, a storilcu še ni sledila. V preiskavi preverjajo tudi posnetke nadzornih kamer in morebitne povezave med posameznimi primeri.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga sloga v Kranju na Primskovem.
3: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Zastoj imamo med drugimi tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije ter na cestah med Bohinjsko Belo in Bledom, Lescami in Bledom ter Naklim in Kranjem. Tako da vozite previdno, če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
6: Ja, še vedno sem z vami, no zdaj pa prihaja nekaj odlične glasbe. Najprej začnemo z No Doubt in njihovo Don't Speak, potem pa Daniel Powter in njegova Bad Day. Uživajte!

Poslušali smo pesem Bad Day, ura je 12 minut čez peto, delovni dan pa se je zaključil. A veste, kaj se vrača? Ja, vrača se karavana. Jaz spet bomo šli mal med vas, ven iz studija, po Gorenjski, ker radio ni samo mikrofon, pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in pa tis občutek, da se res nekaj dogaja. Ja, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko Goro, v petek pa še v Medvode. No, in zdaj vam razkrijem, kdo bo z nami v ponedeljek v Naklem pri šotoru nasproti občine. Poslušajte in probajte ugant, katera skupina je to.

Ja, po mojem ste ugotovili, no znaje bojo prismojeni profesori bluza, pridejo pa še Manca Špik Bejsles in pa Miren Ruden, tako da bo veselo. No zdaj pa se spodob, da dan zapojo še enkrat prismojeni profesori bluza in njihova Hit the Town.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne gonice, gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoje pa imamo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Če pa opaste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Haja še več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Smokey, njihova Living Next Door to Alice, potem pa Mr. Big in To Be With You.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Z nami so bili Mr. Big in njihova To Be With You. Ja, za danes pa se Gorenjsko popoldne zaključuje in se ponovno slišimo jutri. Zdaj pa nekaj odlične glasbe. Tukaj so U2 in njihova With or Without You.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Gric.
3: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
2: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova, boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov. Evrovizija pa se še ni niti začela, pa je na Dunaju že cela drama. Organizatori so finski predstavnici dovolili, da violino igra v živo, čeprav pravila običajno zahtevajo naprej posnete inštrumente. Odločitev je sprožila kritike o neenakih pogojih, saj Finska velja za eno od favoritin. Slovenija sicer letos festival skupaj z nekaterimi drugimi državami bojkotira zaradi udeležbe Izraela.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Ponoči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
6: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gre za zastoj tovornih vozil. Previdno.
8: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
4: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
8: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Tole je naša rubrika Izgubljenčki na radiju Kran. V Miljah pri Kranju se je našla mačka pasme Britanka, so nam sporočili poslušalci. Izgubljena mačka pasme Britanka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Upamo, da se skrbniki kmalu oglasijo. Pravkar prebrano glas pa je objavljen tudi na naši spletni strani Radija Kran v rubriki Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
10: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
10: Hišni sejem Lip Bled.
11: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
12: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
13: Večna Vindgar.si. Soteska Vindgar.
14: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
15: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill kolesarska proga in celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta. V najsevernejšem ameriškem mestu na Aljaski pa so prebivalci včeraj še zadnjič videli sončni zahod. Zdaj jih čaka 84 dni neprekinjene dnevne svetlobe, saj bo sonce znova zašlo šele 2. avgusta. Gre za naravni pojav zaradi lege mesta blizu severnega pola, kjer poleti vlada polarni dan, po zimi pa dolga tema. V tem času se življenje povsem prilagodi stalni svetlobi, saj se dan in noč praktično zlijeta v eno.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Po noči se bo vreme prehodno umirilo, a ne za dolgo. Že jutri nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Temperature čez dan bodo od 9 do 12, na Primorskem od 14 do 18 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Rauber Komanda mimo Postojne proti Kopru, na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji gre za zastoj tovornih vozil previdno.
5: Pomlad bo letos še lepša, s tvojimi najljubšimi hiti, na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
5: Garfield obožuje lazanje. Pripravlja in dostavlja, pa tudi vse ostale jedi. Izberi in naroči svoj najljubši meni. Skoči na garfield.si.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
8: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Pomladna igrivost, smeh in topla solce. Tvoja pomlad z Radijem Kranj.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
1: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
12: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
13: Kaj si najdu?
12: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
13: Kje si zdaj to najdu?
12: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
14: Narava se prebuja. Vse cveti in zeleni. Zacveti še ti. Tvoja pomlad. Z radijem

0: Podbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. Bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
0: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.